0: 남목의 튠지 폐개기 남내 년준쇼 간들힌제네 센신바니 중야미마 군협 룽티 레군기 폐개 진람기
1: 중앙 마망 근처바 롱천 레콩 월경 천남자 암컬 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 클럽청
2: 중앙 마망 근처바 롱천 레콩 월경 천남자 암컬 쇼디 렘츠나 아마루 시그미 클럽청 지흐튼 나사숑 돈킨 마리바
3: 아덴뚱어기 체지엠나
4: Sankal Hanji, Kakumzong, Shamli Sanjir Yamdu Lessin, Tundi Sanjir Jenong Dunzone.
5: Xi Jinping, Sichuan Lobja Chimu, Gilu Yonglan, Chenla Changna Yukordang.
4: Didi Jungun, the Junga Namba Sarba, Dinchil Maper Tolkishi Party. Chachu Shu Chi Jinping, Didi Jungun, the Jung Tillen, Zaptun Gilchen, or Lancha Chimbu Shung Yukor.
5: Lom Tin Zu Jia Hua Ge Dam Ni Luo Jia Kura Zhan Su Xi Wei Jingmu Cong De Beijing De Cuba Dang Zhou Le Ji Cong De Xi Bi Guo Dang
4: Shir Jil De Jia Du Le Ren Jie Jie Zhong Cu Kang Dang Zhong Cu Po Ni Cu Bi Zhong Hua Ma Ma Jin Tin Jie Ke Bo Ge Ni Ni Long Wu Den Jie Duan Den Ku Ru Dian De Le Xi Bi Xie Gu Ni Ru Guo Su Yin Ne
5: Xu Ni Tang De San Jie Jie Xi Ti Nang Dun Ke La San Ru Nang
4: Da Ga Le Kong Ne Bei Bei Ni Zi Le Ni Ti Zhong Guang Zhong Yang Ge Zhi Qiu Shu Ji Jie Ke Bu Zhu Xi 中央某日就主席习近平给四川托普亲节给陆部用了陈林正能话等四川托普亲这个内容我家的什么叫苦话等等的家齐给陆部等林么等陆部长这个被陆部用了扎起的了是有了习近平给杰克部等前期三生主霸等那不就是萨克德尔杂瓦电部这个吧陆部打扮动画等黑灯门那所中学霸进的四川托普亲节所进藏部进的滚这个萨布萨尔比图前期萨尔基特进进进的是你 René 四川托普亲的电话接入七东家家各级国这个路的这个比四川家还能不托普站的培地雄心等那人家接托那么萨克的这个比托那么托素列空哈虚的银巴的了年底四川托普亲家给托用机这就是不是习近平了成一个根的托普站培地新比接任等托普站这个呢大娃的这正经年生十八等每日接那不就是咋娃的目这个八等罗登人们人托素打扮等的 德卡雷孔内贝内次了德卡雷孔吉大哥为青年个人中英年成雷孔吉年先过入的把他路没能第二次为杰克吉塔皮拉下皮这笔出红酒巴当没混动看皮给西巴当被西游德卡雷孔内贝内次了这就是习近平给这次德卫托比弟弟中共这个中下级的人这不能给钱能话等啊 Didi Zhongkun Zhechung Shilpi Duanhyang Gelchen Deng Lelin Jie Thalum Seishil Deng Sim Nang Bi Tsukhshik Thima Deng Jiyong Jieb Siltim Thab Shuk Jia Chi Deng Yun Leishil Pa Chi Jitul Lian Cha Chenpu Shung Yul Tsangmi Jiyong Jieb Rikub Dianjik Daba Lortan Yilman Ngang Lelin Tar Tuk Dibi Ji Mngitsil Tengkil Shi Ni Didi Zhongkun Zhechung Ge Namba Sarpa Sam Shepar Tol Jiyin Shi Jul Yul Jachib Shubcha Xi Jinping Gi Deng Ge Zuchin Jubji Ba Tsukhchen Didi Zhongkun Zhechung Tel Jumdi Ngonsil Dobu Toyo Ba Deng Mamang Dedul Lezun Deng, Jetsu Deng Deng, Gorum Denbi Nambab Zangpu, Harry Sharton Tapsini. Rangjil Daniel and Zamlang To, Danger Cheku Jacob Jetisa Jerula Jeep Denang Yule. Sami Didi Jungun the Jungle, Lordi Rangin Jet, Jumdi Tobati Tony. Xi Jinping Dirb Sarbi, Jungu Chechu Denbi, Jetsu Rangi Jagungbi, Tanik Dang Tanbi, Zapta Gangan Moyle Jijul Yule. Jetsu Jetsu Jinping and Zapton Gachin Nung. Chechul Deng, Huangu Yampel Deng, Zalang Yamchulan Hanchen Sheba Deng. Chamchungan the Jur Dung, Censor J. Tension Jor Hitcher Dung Tour. Jacob Jeb Danger Malgatung, Nipan Zichungla, Hinun Jabatung. Jeppy Danger Juchung Chetel Tura Tungwa. Jetsu Juchung Malgatisung Tungwa. Nyankan Hatsung Hongu Dung Selva Jipsini. Jacob Harry Danger Dung. Jetsung Harry Gurum Dimba. Juchung Harry Niden. Mamung Harry Loyal Sambaji Jetil, Gentling Hinun Jagui, Shin Anton Yule.
5: ཚང་མི་ཅེ་ཅུབ་སུ་ཅིན་ཟབ་ཏུན་གེ་ཅིན་ཅེ་དེ་རུ་བསར་བི་ཅིང་ལམ་སར་བི་ཐོ་དེ་དེ་ཀྲུང་གུན་ཅེ་ཅུང་ཡ་པོ་ཤ་ཅིར་ཟོན་ལ་ཅེ་ལེན་གེན་ཁ་སལ་ཟུ་ཡོ་པ་དང་དན་ཅུལ་ཅེ་ཁ་ཤོ་སལ་ཏུན་ནང་ཡོ་ལ་ཅེ་ཅུལ་ཡོ་ལེ་དག་ལེ་ཁོན་ཧ་པེ་ནེ་ཚལ་ལོམ་ཐན་ཟུ་ཅ་ཧ་ཁ་ཏམ་ནི་ལོ་ཅ་ཁོར་བ་ཅན་སུ ཞིག ཡོ ལོམ ཐན ཛོ ཅ ཧ ན ཀྲུང གོ གུང ཆན དང གི ཕུ ཤུང དང ཡུན དང ཡིན རང ཉམ སེ ཐེག པའི ལོ སྐར སེམ སྐར གྱི གུང ཆན རིང ལུགས ཀྱི ཐམ བཟང པ འཇོར མེ གྲ རིམ གྱི གསར བཞེས པ ཀྲུང གོ གུང ཆན དང སྐབས ཞིབ ཞི བའི ཀྲུང ཡིན ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི ཡོན རྒྱལ སྲིད སྲིད ཁྱབ ཁང གི དེ སྔའི ཙུང ལེ གཞོན པ སྐབས དགུ བའི རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས རྒྱལ ལས ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུན ཀྲང གཞོན པ བཅས ཡིན ཀྲུང གུང ཀྲུང ཡིན ཆབ སྲིད ཅུས ཀྱི ཡོན རྒྱལ སྲིད སྲིད ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལེ གཞོན པ ཀྲང གོ ཆིང གིས རིགས མོ ཚོགས འདུའི ཐོག ལོ མཐུན ཙུ ཅ ཧ ཡི ཨོ སྟོང ཆུ བའི སྐུ ཚེ ཧྲོ བྲན སུ བྱས པ དང ཁོང གི དད སེམས བརྟན པོ དང དང ལ ལྷག སམ རྣམ དག གི ཆབ སྲིད ཤེས རྒྱུ དང དངོས ཐོག བདེན འཚོ དང བདེན འཚོ དངོས སྒྲུབ ཀྱི ལས ཀའི ཞོ ཚུ ལོ རྩ བརྟན པས རྒྱུར བྱས དང ཤེས གཞིན རོགས ཕོ པའི འབད འཐབ སྙིང སྟོབས བབ ཕྱག ཉམ མེད དང རང སེམས རྣམ པའི ཉམ རྒྱུར བཟང པོ བྱས ལ སློབ སྦྱོང བྱས ཏེ ཀྲུང གོ རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཞན འཛུགས སྐྲུན དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས པོ ཕྱིར ཕྱོགས ཡོངས ནས སྐུལ འདེད གཏོང ཆུ ལེགས སྐྱེས གསར པ དེ བས ཆེ བ རྒྱུན ཆ མེད པར འབད དགོས བྱས སོང ཡོད རྒྱལ ཡོངས མི དམངས འཐུས ཚོགས རྒྱུན ལས ཡོན ལྷན ཁང གི ཨུན ཀྲང གཞོན པ ཏིན ཀྲུང ལི ཡི རིགས མོ ཚོགས འདུ གཙོ སྐྱོང གནང ཡོད ཚོགས འདུ མ ཚོགས གོང ཀྲུའུ ལི ཇི ཡི བློ མཐུན ཙུ ཅ ཧ ཡི ཉིན ཉིར ཐུག ཆ གནང ཡོད
4: ནགཀ ལེ ཁུང ནེ པེ བེ ནེ ཚེ ལ ད ག བེ ཚེ ཉེར གཉིང གཞི དུ ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང ཆབ སྲིད ཅུ ཅེ རྒྱུན ལས ཡོན ནེ རྒྱལ སྲིད སྤྱི ཁྱབ ཁང གི ཙུང ལི གཞོན པ ཀྲུང གུ ཁོ རིག དང ཕེ དེ དེ རྒྱལ ཆེ ཉམ ལེ ཡོན ལྷན ཁང གི ཏུ ཤེ ཏིན ཤེ ཤིང པེ ཅིན དེ རྒྱལ ཆེ ཉམ ལེ ཡོན ལྷན ཁང གི ཅེ ལོ ཉེ ཏུང ཉེ ཏེ ལེ ལོ ཚོ ནང ཤེ པ མ ཟེ ལ སོང ཆེལ ཅང ནང ཡོ ལེ ཏིན ཤེ ཤིང གི ཤི ཅིན ཕིང གི ཇོང ཁམ ཁེ ཁུལ ཅེ གོང པེ ཡིན ཟབ ཚལ ལོ ཀྲུང གིན ཇོང ཁམ ཁེ ཁུལ ཅེ མཛེ ཅུང ལ ཏམ རེ ཧ ཅང ཆེན པོ ཐོ ནེ རྒྱལ ཆེ ཅེ ཚོ ཅེ ཁེ ལན གང ལག དང ཚེ ཐོ ཁ ཅུ ཐོ ཡོ ལེ ལོ ང ཚན ཅེ ཅང གུ ཇོང ང པེ རང ཀྲུང གི ཧ ཅུ དང ཅེ ཚོ གོང ཕལ དེ ཁྱོན ཡོང ནེ བག མལ ཤོ སེ གང ཅུ ཅེ ཅེ ཐ པ ཤེ པ དང ബർമൽ തേനുംഗ കുംഫല മെമ്പർന ദേവി ഗെംസൻ തേമ്പാ തങ് ലിംഗൻ തങ് ഷാത്തബ് ദേവി ഹിതങ് തേമ്പാ ലാംലിഗ് മാലഗ ദേവി ഛക് തംബോ യുമാ ഷാജി ഇൻബി ജിബി ടോങ്കു ജെചോ ഷേപാ തി കിരം സർപാ ചെമു ശിക്ക തോത ലെബ് തംഗി രേ ജി സുങ് യോലെ തിൻഷേ ശംഗ് ഗിയ ജെൻതൽ കുംഫല യുങ് ബര ഷോക്ക ക ലഗദങ് ദേനി ബർമൽ തി ഷോക് സജോൽ ഗുയ കുംഗി ടോങ്കു സം തോ നങ് യോതെ ചിഗ്നി താംബാ തോനിർ ലാ തേനി ബർമൽ തേനുംഗ കുംഫല കന്ദൽ തങ് ദേ കുലാ ഷപി

0: ཁྱི ཕྱི
1: རྒྱལ སྤྱི ཁྱབ ཁང གསར འགྱུར གཞུང ལས ཁང གིས བདག གི པེ ཚིང ཉེར གི ཉིན ལོ ང ཚན ཇོ ང པེ འགོ འཛུགས པའི མི རིགས ཇོ དོན ཚོ བའི གསར འགྱུར ཡོངས འགྲོ ཚོང དུ ཚོ ཁང ཚན ཚལ པུ ཡི འབྲེལ འགན ཁར བའི ལོ ང ཚན གྱི ཆང གྲུ ཇོ ང པེ རང ཚན ཚལ རྒྱལ ཁབ ཏོ ཕྱིན འཛུགས སྐྲུན ལ སྐུལ འདེད གཏོང བའི འབྲེལ གནས ཚུལ ངོ སྤྲོད གནང ཡོད ལོ ང ཚན གྱི ཆང གྲུ ཇོ ང པེ དུས ཁུམ ནི ཚན ཚལ རྒྱལ ཁབ ཏོ ཕྱིན འཛུགས སྐྲུན བྱེད པའི འགག རྩ འགག རྒྱུ དུས ཁུབ ཡིན ཞིང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལོ ང ཚན གྱི ཆང གྲུ ཇོ ང པེ ཙན ནལ ནང ཚན ཚལ རང ཚུགས རང ཐོབ རྒྱབ ཆུ ཚུལ ཆེ ཆེར མཐོ རུ གཏོང རྒྱུ དེ ཁོང དང སྤྱི ཚོགས གོང དུ སྤེལ བའི མིག མར གཙོ བོ ཞིག ཏུ བཙུགས ནས ཚན ཚལ གསར གཏོད ལ མ ལག ལྡན པའི སྒོ ནས བཀོད སྒྲིག བྱས ཡོད ལོ ང ཚན གྱི ཆར འགྲོ ཅུང ང པའི རང ཚན ཚལ པུ ཡི ཕྱོགས དྲུ གུ ལས དོན གཙོ གནད ཐོ གྲུབ རྒྱུ ཡིན པ རེད ཅིག ནས རྨང གཞི དེན དུ གཏོང རྒྱུ དེ ཐོ མི གསར གཏོད ནུས པ ཁྱོན ཡོངས ནས ཆེ རུ གཏོང བ དང ཚན ཚལ རྒྱལ ཁབ ཏོ ཕྱིན རྨང གཞི དེན དུ གཏོང རྒྱུ ཉེ ནས འགུ རོ ལ དམ འཛིན བྱ རྒྱུ དེ འགག རྩར དེ བས ལག ཚུལ གྱི འགུ རོ ལ མི ཐུབ ཡག པོ རྒྱམ ནས སྤུས ཚུལ ཐོ བའི འཕེལ རྒྱས དང ཆུ ཚུལ ཐོ བའི བདེན འཇགས ལ འདག སྐྱོར ནུས ལྡན བྱ རྒྱུ སམ་ནི ཐོན་ལི སར་པལ ཤ་ཅེ་ ཏེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ དང ཐོན་ལི སར་ཏུལ ཉམ་རི དང་སབ ཡོང་ར གིན་དལ དང་བ དང ཚན་ཚལ སར་ཏུལ ལ་ ཏེ ནི པེ་སར ཐོན་ཅེ་ ནི ཁ ཕེ་ཅེ་ དང་ར ནེཏལ ཤ་ཅེ་ ཇན་ནི མང་ཚོར ཕེན་བ ཏན ཅེ་ ཏེ ཚན་ཚལ སར་ཏུལ ལ་ ཏེ ནི པེ་ལ ཐོན་ཅེ་ དང ཤ་བཤ་ ཏེ མང་བ ཁོན་དུན ཤ་ ཏེ མང་ཚོ ཕེན་དེ ཆེ་ ར དང་ཅེ་ ང་ནི མ་ལག ཏོབ་ཅེ་ དང་ཅེ་ ཏེ ཤོག ཁ ཐོན་ཁུང དང ཏོབ་ཁ ཁ་རི ཅེ་ཅེ་ ཆང་གུལ ཤ་ ཏེ ཡེཁབ ཅེ་ སར་ཏུལ མ་ལག ཕ་ཅ་ཡུང་ཅེ་ ཕེན་ནི ཆེ་ ར དང་ཅེ་ ཏགནེ ཉམ་ལི ལ ཀན་དལ ཏུང ཅེ་ ཏེ ཆ་ཚལ ཐོབི ཚན་ཚལ གོང་ཅལ ལ ཀན་དལ ཏུང ནེ ཁོ་ལ་ཆ་པི ཚན་ཚལ ཅིག་ཏན ཚོ་པ་ ཏོ་ཅེ་ ཅིན་ བ་རེལ
2: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ་ པེ་ནེ་ཚལ Sargo peya da gui tsinyer ganyan. Norsipu ne hirtuk shibahta na. Rangje chi ta lu a da shui tse shignin ne zong. Zhongmi sartan jemptong shibi tsongli rangzhin chi me agir chi dokhan ngun shate dokhan ni na jika sablok shaji mba tang. Zhongmi dokhan nyuwi magne amara tongje tang. Zhongchir tang zhongsip chi zhongmi gengi dokhan ga gengkho kongjir jabchur tang. Din donpi shaji mba zha. Tangdi jika sablok sisi di gengi dokhan tangpur amgde. Qimtsang pawi dokhan zhangshong tang. Rengkong shong amawi dokhan sarta nyuwa tang. Da tsang shiki nipi dokhan ga nzikchana jachun, mingi dribzima jara nikhali margawa tang. Kangwa nyuwi rengkong agur saya shik tang bim angali margawa nyungkwan si la zonna tog jabchur shajin baja. Jika sablok lin shokpi ngun tohi agur saya shikin ba tang. Norsi den canji luri jitsa jib jasi ni shik jika sablok shajin ba tang. Menghi dokhan tangpu tsongli rangzhin ji me agir ji dokhan ngawin ji jiki shitsa tana. Jiki simcha shigla zikchung shiba tang jan chong yin shing. Jika sablok shibi dina ranghi lo ngayin barja. Tsusi shiba tana. Diyin rangwi tsongli rangzhin ji me agir ji dokhan ngawin gur sayab shigla menghi yina. Ngawin jinkwan la chundum jika gur chi ngazam nyongta tong tibjin barja. Sisi lakhtar siin anirka barang luh sikhar tanki siyo.
1: Daka lekhune pewenni zili. Zhongko zoshang marmakar jangchul la jeka thomni longu gipche khoru tenso si chili jangchul che jyotun zuun demtun che mo ni chadar gipi cin nirganyan pejin zhongko kongchan tanga lorjin demtun kongta ngu chiyo le. Ti nang labchan da jangchul da zhongko zoshang marmakar jangchul yigitsa ng demtun shepi nang zhongyang yigitsa kongi nyarcha shepa zuru shepi jangchul yigitsa tanga. Tsaydin ikcha tsaachin nija samcha lhagzim shigdil thun dimtun shiyo ba tanga. Zhongguan zhongyang rujin ni shirtan maa shi gong gongchen rjechi war tabji bojir shaaji nitun ko la tongli shibi lochin tanga. Marmakar jangchul santu yi dashi maa san suga ikcha mangpo shig jimang lan dimtun shi tang thoma yin. Gangra tanga tsa tanga zhonggi zoshang marmakar jangchul la dika thomni longu gabcha kuru tenso shibi rungi chetun dimtun shibi nanga. Marmakki gangra nzakib juan bi rilham tanga. Tsa tang ta juan kib sitro li bi. Gotak shika, amagamang waar jim zantan zonbi, dangdar chungchung suwa ringwi tanga. Yigtsag, debjin deyulan jimgui nija dhanjil hagzim lepton shi ni, demu waa zur desam jo topka tuktoba tanga. Labchin jangchur jay nyangtubar jinzin tanga darpil tungtabar chi yu le.
2: Daka le khunne bay ne chila. Jayung jay donzhi shigzhi amnita ngang dangu chikpa tang. Sagni ka ki gorkab damzin tang shita mongpo nyamta shati. Donzhi lolik yongwi ngalin shi yu. Sagni ka ki korma dambi go ni shenzhi dangu tsiyo. Jilin shangshin ji da lu shenzhi dimziga jachun, mu shiwa shik tang saya nin bim chik simba tang. Sunyuan zhongqir hongguang shangrara jirku shi zhi ji, mi tong ga shangka zhenar shanji chun dimzig shi bi shenzhi la lolik yagbo shang yo. Jilin shangshin ji da lu sashang konyong ba tang. Shir jawa tenzhur go zhig tang. Lūrīga dāmbī tōtam shōngshōng shī lā mātā hīnūn jābdī. Jām tāng wā cā shēn tāng. Sāshīng tārtūr tāg tōmbūr dāmbī shīngsā rā jirgū shī nī. Jirg lā lōlīg yōng wī āmāng shī abjīn shāmē bār dānta tāng yō. Fūjīn sāgnī kāk shīngjī ng hābjī sī dāngu cik bā tāng. Nīng tā zhōng qir shūnīng a zhōng gī sāshīng kātūr tā chā bā tāng. Jāchūn shōng wā. Zār cā shīwā shī jī mnī cī lā mīg dī. Xiangli chichi nyujib ji mangpan kasab sisi anala kiwi goni donchul si de. Rekhita lichib xajir canbi xiangli chichi na chula nyujib kasab jasha nikhini jasha ngapsi warja de. Chichi zanji lichib si ca turatang yu. Sagni kaka mami lotok jang habzi si mhani ngadi si bi disi lib yu. Shandong liao cheng chipin chu si mami lotok ngadi chengkur xiangnang da panju carong si zin yu. Da lu sagni di ki xiangli chichi guxu xi bi xiarim shuang wishu donggu zixeng. Xiangli chichi zhigxi kuxu dang. Sakli ergawi li zhibji ndulu di tukta tukxib dang guzhig xi di. Xiangli chichi gurma dambi ngang guzhig xia jir chertun xi ni. Xiangde ji zha tukni xiangli chichi ngak ba dang. Chichi dongkwan ji anala kiwi gu ni ngak tu lang ni. Xiangli ji li xiu qir hixin xin yu. Anhui shengqin di yung si, mami lo tog mu saya zhizam dita pa tang, nirca jasha nirshigli gayo. Linchuan zong ga mami lo tog muri tombab turahtongwi huihtun shengkar ང དེ ཚན ཁུར ཤེད ཅི མ

0: zhi chun daba ni par ni. Agur tershin a niwar sin jin xing. Zu nam xi ji dem xi dang. Lhar chi rong yin ni kong. Zhang zin shan ji zhi jir. Sa kong nyam zhi nyam ta. Rang xiong shong xiong dang a meng su pan di suk chap kong ji. A meng zhi a zhi gu ji nam zhang zhi la jap chur xi dey. Kong mi huan zhur ma lak di na rong yu jen ta gong pe la jap chur xia jin ba zha.
1: Da ka li kong ni pe pe ni zi li. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཉིན ཤེ ཏ མར ཤེར ཇེ ཏ ཤ དོ ཇོང ཚབ ཁང དང ཇོང ཚབ ཕོ ཉི ཚོ པེ ཇེ ཏུན དེ ཤིན ལ དེན ཇེལ ཤི བི ནེ ལིན ཚོང དེ གོང ཚོ ཤི དེ ཇེ ཤིན ཛ ཅོག མན ཧ དང ལན ད ཀྲུང ཧ མ མོ སིན ཐན ཇེ ཁ བ ཨ ཉི ནི ལུ ངོ དེན ཤི དོན དེན ཁོ ར དེན ཇེལ ཤི པ དང ཛ ཤི དང ཉམ ལི ལ ཁལ ཧ ན ཡོ པ ཤ ཨེ སེ ཨ པི ཡ ར ཤ དོ ཀྲུང ཁུ ཇོང ཚབ ཁང གི ཨ ཧ ར ཁི ཡ ན ཅི ཏ ཤ དོ ཇོང ཚབ ཕོ ཉི ཚོ པ དང ལན ད ཉི དེ རྒྱལ དོན དེ ཆེན ལ དེན འབྲེལ ཞེས པའི ཧེ ལན ཚོང དུ གོང ཚོགས ཤིག ཡོད ཚོག ཤིག གན ཇོན གྱི ཀྲུ ཤི ཞི ཅིན ཕིང གིས དོན ནང བའི གོ ལ ཧྲུ ཀྲིན གོ ཆེན པོ ཞི ལ ཚད ཐུ ངག ཟུ ཞི པ མ ས ཀྲུང གོ དང ཨེ སེ ཨ པི ཡ དང ཀྲུང གོ དང ཨ ཧྥི རི ཁེ ནན རི ཅན ཛ ཅོང འདྲི བ བཞིན ཤ མེ པར ཤི སབ ཤི ཕྱན ཏན ཏོ གྱི མོན དན ཤི ནང ཡོད ཐེ ལན ད ཤ དོ ཀྲུང གོ ཟོང ཚབ ཤི མོ ཁང གིས གོང ཚོགས ཤིག པའི རྒྱལ དོན དེ ཆེན ལ བརྟེན འབྲེལ ཞེས པའི ཧེ ལན ཚོང དེ ཐོག ཐེ ལན ལེ རི ཁག གི མན ཧ ཡི ཀྲུང གོ གོང འཕེལ གྱི གྲུབ འབྲས ཀྱི གོ ལེ རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ ཚད མཐོའི གདེང ཕྱོགས གནང བ དང ཀྲུང གོ དང ཐེ ལན བར ཁྱབ ཁོངས ཁག གི པེ རི མཉམ ལས སྔར བས གཏིང ཟབ ཏུ འགྲོ རྒྱུའི རེ སྒུག བྱེད བཞིན ཡོད པ ར ཡིན ཕྱིར བྱ དོ ཀྲུང གོ གཞུང ཚབ ཆེན མོ ཁང གིས གོང ཚོགས བྱས པའི ཧེ ལན ཞེས པའི ཚོང དེ ཐོག ཚོགས ཤིག གན ཇོན གྱི ཀྲུང གོ དང ཡིན ཕྱི མཉམ ལས ལ འདན ལམ རྒྱ ཆེན པོ ལྡན ཡོད པས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི ཁྱབ ཁོངས ཁག གི པེ རི མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད ལེགས བཅོས གསར པ འབུན དོ ཡོད ཅེས བཞེས ཡོད
1: ད ག ལེ ཁོང ནས པེ ཉིས ལ མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས ཀྱི འབྲུ རིགས དང ཞིང ལས སྒྲིག འཛུགས ཀྱི བདག གི པེ ཚང ཉེབ རྒྱལ ཉིན ཁྱབ རྒྱག བྱས པའི ཆེད ལོ ཉིས དོང ཉེ དྲུག ལོ འཛམ གླིང ནགས ཚལ ཉེ ཚལ བྱས པའི ཉེན ཞེ ལིང ངོན པར ནགས ཚལ ཚལ པའི གོ ལ ཧྲ པེ ས ཆ ཞེན འགྱུར དུ ཕྱིན པའི ཅེ རྒྱ ཁྱོན ཅེ ཆིང ཐེན པམ ཅིག དང དོང ཤེ རང ང ཤེ བ དྲུག སྣ ཡོལ ཅིང གོ ལ ཧྲ པེ དཔལ འབྱོར ལོ ཁུར ཀྱི ཅུང ཀུན ཕོག ཚལ ཨ་གུར ཐ་ཐ་གི བརྒྱལ དང ཐེར་ཅན དང ཐེན་བམ བརྒྱལ ནི ཨ་གུར ཐ་ཅན ཅིག དང ཐ་ཐ་གི སམ་བར་སན ཡོ པ་རེལ ཉེན་ཤེན་ནང དེ ཚུང་ཚ ནག་ཚལ ཉམ་སུ ཉེན་རེ་ཅན ཐུང་ཅན ཤེ པ་དང ཏན་ནི ཇེཁབ དང ས་ཁལ གོ་ཅིག ཉམ་སུ ཤ་ཅར ཁེལན ཤེ པི་ཇ་ཅུན ཅ་ཅང ཏུང་ཤར ཅིག དང ཤེ བ་གལེ་གལ ཡོ པ་དང དེ ནང ཀྲུང་ཀོང དང པོ་ཡིན ཀྲུང་ཀིན ཀྲུང་ཁམ ཉམ་སུ དེ ཇེཁབ ཅེབ སཅིན་ནང ཅིག ཡོལ པི ཇ་ཅུན ཆེན་བུ གོ་ནི ནག་ཚལ ཉམ་སུ ཤ་ཅར ཅིག་ཏན ཡོལ ཉེན་ཤེ ནང ཀྲུང ཀེ ཤེན གོ ཤེ ཅུ ཅེ ལག ཚལ རྒྱ ལག ཙམ རྒྱབ དང ས ཁལ ཇབ ཅལ ལག ཙམ དེ དེ ལང ངང ཅུང གོ ཚ ཡོལ ཅེ ཇོལ ཡོལ
0: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ ཨ རི ཙོང ཐོང ཐེ རུམ ཕུ ཡ ད གུ ཡི ཚེ ཉར ཅེ ཉིན ཨ རི དང ཨ ཡརན ཅེ ཡིན ཤེ ཅེ མུ ཐི མིན དམ ཅིག ཤོ ཅེ དེ ཆན ཐན ཨ ཇི རི ཤི ཡོ ཅེ ཇོ པ ཤ ཉིན དེ ར ཨ ཡརན ཡན ཇུ ལེ ཁོ ཅེ ནེ ཚལ པེ ནེ ཨ ཡརན ཤེན ཅིལ པུ ཅང ཨ ལ གེ ཅི ཡེན ཅིན དམ ཅིག ཤོག ཁ ཐ ར དང ཧོ ར མུ ཚ ཚོང གག ལ རེང གོ མུན ཞེ ཅེ དང ཡིན ཞེ ཅེ མོ ལ གན དལ ཏོང ཅི ན རེ ཤ ཅིན ཐ རེ དར ཤི པ དང ཁ ཐ ར ཅི ཡེན ཅི ཤི ཤ ཨ ར ཅི ཏུ ཤ ཅིན ཤིང ཡེན ཤོག ནི ཨ རི ལན ཤ ངོ མ གག ཅིན ཡོ ཅི ཡོ ཡོ ཅི ཤ ཡོ
1: སན ཁལ ཧན ཅེ དེ རང གི སང ཅི ཉམ རོ ལེ ཚན ཤི ཚར ཚོང ལེ ཚན དེ ཚོམ རིག པ རོ མ ཅ བ ར རན ཅིན སོ ར རོ མ ཅམ ནི གི ན པ ཚོང ཉེ ལ མ ཉེ ཏུ ནེ ནེ ཡིན ཞོནི མཐ ཏ ང ཚོ ལེ ཁུང གལ ཚན ཅན ཏ གསེ ནོ ནོ
2: ཅར་ཅིན ཅིག་ཏན ནང ཁོཁ གནི ཡོ ཤུག ཅིག ཡོ དེན་པི ཇ་བལང ཅི ཉེན་སལ ཁ་ཇུལ ཏིང རེ་བ ཇ་ཏུལ བཞི ཅི ཡོ
3: ཁ་ཅིར བ ཡུཐོ ཤུག ཅུ བ རེ་ཤི ཆ་ཅན ཇོ་ཚུ མ ཅེནི ཤུག ཅིར ཆ་པ དང ཐབ་ཇ་ ཅིག་ཏུང གི རོགས ཅུ བ རོལ མ ཏོ ཅིན ཡོ ཤོཁ ཁ བཞིན ཤི གི ཆ ཆན ཨབ ཟམ ཏམ ནི མ ཚོ ལ གོ ཁོ ར ཏོང བ དང མ སིམ ལ ཁསིན ངན ཅེ ནི ཆེ མེ ལིག མེ ཅེ ཨབ ཤ བ ངན པ ཅབ ཤིན ཡོ
4: ཨ ཐེབ ཟུང ད ཡོ དང ན ད ང ལག ན པ ཅ ཟ གོ ནོ ར ཁ ཅི གི ཡིན ᱥᱮᱱᱫᱮᱵ ᱞᱟᱜᱚᱢᱩᱱ ᱫᱮᱱᱟ ᱧᱚᱱᱚᱥ ᱢᱟᱦᱛᱚᱠ ᱥᱤᱢᱮᱠᱟ ᱢᱩᱨᱟ ᱪᱟᱜᱩᱢᱮᱠᱟ
1: ᱚᱱᱫᱮᱵ ᱛᱤᱨᱩᱝ ᱠᱷᱮᱞᱟ ᱢᱚᱫᱩᱝ ᱡᱤᱡᱩᱜ ᱥᱤᱜᱪᱩᱭ ᱭᱚᱱᱩ ᱦᱤᱛᱚᱠᱟ
5: ᱡᱟᱵᱤ ᱛᱚᱵᱟ ᱤᱢᱡᱩᱞ ᱟᱝ ᱛᱚᱨ ᱛᱟᱠᱪᱩ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱥᱟᱜᱤ ᱯᱟᱫᱟᱝ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱛᱢᱪᱩ ᱪᱮ ᱴᱷᱟᱢᱜᱟᱞ ᱱᱤ ᱥᱩᱜᱞᱟ ᱪᱷᱟᱢ ᱛᱟᱨᱟ ᱫᱚᱝᱫᱟᱜ ᱱᱟᱢᱵᱚ ᱛᱚᱝᱜᱤ
2: ᱛᱮᱵᱥᱩᱝ ᱱᱮ ᱪᱷᱚᱱᱪᱟ ᱢᱟᱞᱟ ᱡᱟᱨᱡᱟ ᱱᱮ ᱴᱷᱢᱞ ᱞᱤᱜᱢᱞ ᱪᱮ ᱣᱟᱨᱱᱠᱷᱢ ᱠᱷᱢᱱ ᱭᱟᱨᱵ ᱴᱷᱢᱛ ᱱᱤᱝᱜᱟᱝ ᱫᱟᱣᱨ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱡᱚᱱᱴᱞ ᱛᱤᱜᱥᱤᱝ ᱠ ᱠᱷᱚᱨᱤ ᱪᱤᱜᱯᱴᱮᱱ ᱠᱤ
4: ᱡᱤᱜᱱ ᱛᱷᱢ ᱪᱚᱵᱤᱱ ᱫᱟᱦᱤ ᱛᱟᱢᱯᱚᱨᱢ ᱡᱤᱜ
2: ᱡᱮᱝᱥᱪᱩᱞ ᱞᱟᱣᱠᱥᱟᱨ ᱯᱨᱮᱢ ᱯᱮᱯᱤ ᱤᱯᱪᱤᱜ

0: 三块钱给看看么子呢？小米，这个村左边的黑板本子个，将就让我三人把笔就接笔，接着来参加一下节呢。今天他们那在新疆给田里经营几个人吧？等个，这个是从个我这边那边人就读东北过来几个月的，田，这边比这边几个人呢，无论么几种，其实田山区。 坚固了么？国土安全、人家、人和平、天山、土色、空气、国家这边能做，各位，是能不能了？我们正想战争吧？等个，毕竟呢，三千多万人有的，路能去东这个那边，肯定个天时人杰，乐得学习千里，三的这个就是一边个落基国，可能落基那个就有的，空气得个江北三大朋友吧？等个，托看你恰恰怎么办？
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས གནས ལ མིག དེ ཡི བབ དང དེ ནས དེ རྙི ཅིང ཡ ཅིག ཅིར ཟོ བ དང དེ ཁག སྟོང གི ངོ དོང ཅིག ཡིན པའི རག ལས རྒྱུར གོ བྱེད དང ཅིར དེ གོ ར ཉང པ རེ རེ བཞིན གྱི ནམ པ ཉང བ མེ པར ཅིར ནས ཚོ རྡུལ བྱེད པ ཙམ ནས བདེ རྡུལ བྱེད པའི བར གྱི སྤུས ཚལ ལམ ཐོ རུ བཞིན ཡོད དེ ཁག ཉང པར གང ཞིག བསྒྱུར བཅོས བྱེད དགོས པ དང བསྒྱུར བཅོས ཅིར ཐུར བྱེད པའི སྐད ཆ ཁོ གང ཆེ ཤོས དེ སྡོད མང ལ བང ཡོད སིན ཆི ཁག ཏུ ད ལུ ངོ ས ཏོ པའི འགྱུར ལྡོག ཆེ ཤོས ཁག ནི སྡོད ཁལ ཉང པ བསྒྱུར བཀོད བྱེད སྐབས ཁྲག ཅིག གིས ལེབ ཡོང ཐུབ པའི བྱེད སྟངས མ བཟུང བར ཀྲུང མི སྔོན འགོག བྱེད པ དང སྲིད གཞུང གིས སྡེབ སྦྱོར བྱེད པའི གནད སྨན ཅན གྱི རྣམ པ ཁྱབ བདར དང ནས སྐད ཆ ཁོ གང དེ མང ཚོགས ཀྱི ལག ཏུ བྲལ ཡོད པ དེ རེད ཕྱི ཀྲུ ཁ ཧྲི ཀྲུང ཁྱེར ཧའོ ཧན ཞང གི སོ ངི སྡེ ཁལ ཨང ཉི པའི ཧྲི ལུ ཡན ནང ཞི ཁལ དུ ཀྲུང མི ཁག ཅིག ཀྲུག སང ཀུབ ཐག རང པོ ཐུག དེ དེ རྒྱུན ཐན གྱི གནས ཚུལ ལངས པ དང ཕྲུ ཁུ ཚོ ཞི པའི རོ སྤྱེལ ཁུ དེ ཙེ མོ ཚེ བཞིན ཡོད པ རེད ལོ ཤེལ གོང དེ ཁར འགྲོ ལམ མ སྙོམ པ དང ལང ཁུན འཇོག ས གོ རིམ མེད པའི འཇོག འཛིང ཆེ བའི རྣམ པ ཞིག ཡིན པ ནི བསམ ལེན དེ པ ཞིག ཡིན ཞི ཁུ དེ སྤྱི ལོ ཉི སྟོང གསུམ ལོ རིམ པ དང ལོ མང རང བ རྒྱུ རང བཞིན གྱི གསར བཟོ ཞི མེད པ དང ཀྲུ ལང ཁོན དོན དང ཆིམ ཁོན དོན ཆིམ བུལ ཤང ཅེ ཅིམ དོང ལམ ལ ཚ ཆག པ གིན་ཏི སེ ཏོབ་ལང གི ཏོཚལ མན་དང ཝ་དང དོང་ལམ་ནི ཆན་ཛག་པ སོགཅེ ཨ་ནི་ཚལ ཡང་ཡང་ ཐོན་པ་མ་སེ་དེ ཚ་དེན་ཅེ ལང་ཁུན་ཇུག་སའ་དང ཏོག་སང་ཤེ་གོ་པེལི ཡང་མེ་པ་རེ་དེ ད་ལོ་ཁ་ཤི་ཏོང་ཅེ་ཅིན་གལ་ལིན་རང་ཅིན་ཅེ ཝོག་ཏོང་དོ་ཁང་སབ་ཅན་དང ཏོང་ཅེ་ནང་གི ཏོང་ཚོ་ཅེ་རཀོ་དེ ཟིཁལ་ཉང་པི པི་ཚལ་ལེགས་སོ་ཏོང་ཝ་ཅེ་ཅེ ལེ་ཏ་ཅེན་བོག་སམ་ལ ཅིག་ཅེ་རན་ཆན་གུལ་ཤི་ནི གིན་ཏི་དང ཝ་དང ཤི་ལུ་ཡན་ཟིཁ་དེ་ཇིར་ཀུལ་ཟིཁལ་ཅེ་ཏི་སེ་ཅེ་རེ་ཡོ་དེ ཇིར་ཀུལ་ ཞེན་གོ་ཚིག་མ་ཐ་པེ་དེ་སེ སན་ནི་དེ་གི ཨར་ལི་ཅེ་ཅེ་ཡོང་ཟོག་ཅིང་ཚུང་ཅེན་འདབ་ཤི་མ་བྱེ་པར སྐད་ཆ་ཁོ་གང་ཐམ་ཅེ་ལ་ཏོང་མ་ཏ་པ་རེ་དེ་དེ་ཁལ་ཅེ ཉན་ཁིབ་ཏ་མ་རང་སོ་སོ་དེ་ཁལ་ཅེ་གོ་རི་ནང་དེ་ཅིབ་དེ་རང་ཚུང་དེ་ཚུང་ནི་ཀན་ལ་རེ་རེ་བཞིན་ཁ་སེ་ཏོལ་ཏང་ ཇིར་ཀུལ་ཅེ་རེ་ཤི་ཐོང་གུལ་ཤི་དེ་ཐར་བུག་ཏ་ཁ་སར་ཅེ་ཏང་འགྲོལ་མ་སང་ཅེ་རེ་ ཨོ་དེན་ཅེ་གི་ཧོང་གུ་གར་པོ་རེ ཀྲོག་སང་ རོ་ཅེ་ལང་ཛག་ཅན་སུ་གར་ཏི་བི་ཇིར་ཀུལ་ཅེ་ཁ་སེ་ཐོ་ཤུག་དུམ་ཤི་པ་རེ་དེ ཀྲུང་མ་ཨ་དེ་ལི་ཡི་ ད་ཆ་ དེ་ཁལ་ཅང་ཤང་ཅན་རིག་པ་དང་ ཇོར་ཅུལ་བདེན་ཅེ་གདང་ཨ་སྟབ་དེ་ཡོ་པི་ ཚང་མི་སེམ་ཧ་ཅང་ལུ་དེ་ཝོང་དེ་གི་ཅེ་ཕྱལ་ཡོ་དེ ནར་ཅེ་ནི་ཡེ་དང་ ནར་ཅེ་ཇ་ཆུན་ནི་

རེ་སང་ཕུལན་ཅི་དེ་ནང་ཚམ་དེ་ནང་པ་ཚུ་ཉན་ལམ་དེ་ཅི་ཇུན་དེ་ན་རྒྱལ་མ་སམ་སམ་ཅི་གི་ཅིལིན་དམ་ཚམ་ཅི་དེ་ཐན་ཚམ་ཤང་ཅུང་དར་པེ་ཅི་སོང་ཤུལ་ལ་ཏ་ཤི་པ་དེ་ཡན་ན་ཤ་ཏུང་གོ་ཚི་གི་ཡ་ལུ་ཚང་པོ་རམ་ཅི་ནམ་ཤི་སུལ་པོན་དེ་གི་རྒྱལ་མ་སམ་སམ་ཅི་གི་ཐར་ཅི་ཅི་གོ་ཡི་ཡེ་ཀུར་བ་རོལམ་ཅེན་པོ་ཇུག་ཉ
ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི

ཅོགུ ནམ་པ་ ཆེ ནམ་པ་ དེ་མོ ཡིན་ ན་ ད་ད་ ཆེ ཅིག གི སེན་ ཞིན་ ནང་ཞིན་ པན་ དེ་ ཡིན་ ན་ ཀྲུང ཡང ལོང ཆེ ན་ ཉན་ ཆེ ན་ ཅེ ཆབ ལི ཁུ ཝོར་ཁ ལ ཆེ ལམ ཅེ ཛ་ ཐང གན ཇེར ཁུ ཤི པེ རིག སེ ལིན ཚེ ཡིན་ ཆེ རང ཚི དེ དར ལིན ཚེ དལ སེན་ པར གབ སེ ཤི ང་ ན་ ཐང དེ ལིན ཚེ ཅེ ཟུམ ཅིག པ དང དོན ཟིན པ ལ་ཏ ཁ ཚོ ཡིན་ རེ སེན་ རོགས ལན ཅེ Dina da tenggelin cheneng che jig nyen hung suwe de se re go ji yu nu ge ji nye mu de ne tengke ra ro chu de ne le man jia ming zhou ma su ji a le ji nye mu ga da mi go ji xi yu bi che jig ge ten ten deng chan bi zha hi mun de nyang ni xi Dina xiam ni nga qi nyam xi de tengke ra ro chu ji lang bi cheng ji xi bi ji nye mu de la 냠더 로뇽스기야

ཁྱི དང ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱིག ཁྱི

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང ཐོག འཇིག ཧོ ཀྲོ ཁང ཆེ མར ཧོ ཚོ ལ ནེམ དུ ཤེ ཅིན མེ པེ དེ ཚོ ཨ ལན ཅེ ལེབ ཤིལ པེ ཆིམ ཚང རེ རེ ཇིན སམ ལི ལོ སུ རྒྱབ ཐར ད ཁ ཤི སོང ཇི འཇིག ཧོ ཀྲོ ཁང ཆེ མོ ཅེ ཁུ ནར ཤེར ཚོ ང ངམ པར གོ ར ང ཏུང ཅིག རྒྱ ང ཅི སོང ཡོ ལ ཚོ མ དེ པེ ཤང པེ སམ དུ རྒྱ དེ དེ ནི ཟོང འགྱར དོ ཆེན པོ སོང ནི ཚེ དེ པེ ཐལ ཨབ ཅེ ཁལ ནི རང གལ དང དེ ནི ཧར ཚུན ཅིན དེ པེ བར འགྱར དོ སོང ཡོ རིགས ཤེས སྟེང ལ འགྱུར ལྡོག བྱུང བ དེའང མི སར བྱུང བ དང གཅིག མཚུངས ཡིན ཞིང བོད གཞུང ཆམ དུ གྲོང ཁྱེར རི བོ ཆེ གྲོང དུ ཅིང ཡི གྲོང ཚེ གྲོང དུ ལས དོན རི ཁག གིས ཅིན དུམ ཐན ཞུར དང གྲོང ཁྱེར ཞིང ལས ཚན ཚལ སུ ཡི ལག ཚལ འཛུབ ཁྲལ ཕ ཡི དུ ལོག པའི སློབ གྲྭ ཆེན མོ བའི ལས དུ ལ ཉེར སྐྱོང གྲོང པ རྒྱ ཆིབ ངང ཞིག པ ཅིག ཀྱི རྣམ པ དོ དེ བུན མི ལན འཇིག ཧོ གྲོ ཁང ཆེན མོ བརྒྱལ གང གབ ཅི ཆུལ ཞེ ཡོ ཨོཟུང ནག ཆི ཀྲུང ཁྱིར ཨམ དུ སུང ཀྲག ནག ཀྲུང དེ ཅི ངེ ནི དོ ནི སྐར མ སོག པའི ལམ ལུགས ཆབ དེ དང ནི ངེ ཚུ ལ ཆུ ཚུ ལ ཅིག ཤི ཚི སྐར མ ང ངོ པ དང སྐར མ སོག འཇུག ཤི ཚི ངེ མར རམ ཡང ན ཁོ ཚུ ལ ཇི ཆུག པ མ སུ ལོ ཅིག དེ ད དུང ཁེ ཕུག གོ ཤ ཇག པའི ནང ལ ང ཤི ཆུག གི ཡོ ཁོ ན ཨོ ཅུར ལེ དུ རག ཁི ཐོ ཁར ནི ས ཤང མོ ན དེ བ ལག ཚུ ལ ཆབ དེ ལ ཏུང ཁབ ཅམ རི ཆེན པོ ཞ ཤོག དུམ ཤི པ དེ ཐུམ་ཕ་རམ ཕ་ཕ་ལར གེན་དལ ཏོང་བ དང ལག་ཚལ སར་ཞི ལར གེན་དལ ཏོང་བ སམ་ལུ ལན འཇར དུ ཏོང་བ ཐུན་ལི ཕེ་ཅི ཡོག པོ ཡོང བར གེན་དལ ཏོང་བ ཅིཤལ ཨོཅུར ལེབ་ཤལ པི དང་རབ ཚན་ཚལ ལར དེནི ཞིང་ལི ཕ་ཕ་ལར གེན་དལ ཏོང་བ ཡེ་རིམ ནི མུའི ཐོག་ནི ཇེན་ན ཤིང་ རོགས པི རགས་ཏན ལུང་སམ ནི རང་གལ་ང ཐུམ་རི ཤིག་པི བར འཇར དུ ཤིན་པི ཡེ་རིམ ཤིག་རེ ཅི ཇོ་ཡོ་པ་ཅལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཉིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁྱིན ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁོ ཁྱི ཕྱད ཁྱི ཁྱི ཕྱུལ པའི ཕན ཚན རང གི ནག གཞན གྲུབ བྱས ནས ཐ མར སྐར སོང ཆ མེད དུ ཁྱེར ཁོ ཆུ རྫོང ཕྱོགས དེབ ཇེ ཆུང དེ ནས ཇེ བདག གྲུབ བྱས རྗེས རིམ པ རེ རེ བཞིན བསྒྱུར ཆུ བྱས པའི ལམ སུ རྙིང པ དོར ནས ཁོང ཡ ཙི གོ ཞིང མ མང སྲིད གཞུང དང ཁོ ཆུ རྫོང ཞིང ལས གྲོང སེབ དང ཚན ཚལ ཆུ རྫོང ང ཚོ ལ ད ཞིབ རེ ཅིམ ཅིབ དེ ནས ཉམ རྒྱུ ཚོང དན ཚོ ནས ཡལ ངེས སུ གོ དོང བྱས ཕྱོགས མང པའི ལྟ སྐུལ བྱས པ བརྒྱུད ཟོ་ཅི ཉེན དེ་ར ཏོང་ ཚང་ མ མང་ ཚུ ཅ་ ལག་ དབ་ ཅ་དེ དེ དང ད་ བི དོན དག ཅིག ནང་ང་ གེ དབ་ ཅང་ ཉི་ པར ཡང་ ཤུང་ ཉོ་ བར་ དེ ཏོང་ ཚུ ག་ གེ མོ ཇོང་ ལམ་ ཟོ་ ཅ་ ནམ་ ཅང་ ཅ་ ལེ མོ ཇ་ དང ཉེ་ ཁ་ ཡ་ ང་ ཚུ ལ་ ཕུ གོ་ ར ས་ ཡག་ ཅིག དང ཅིང་ བུ མ ང་ ཅ་ ལག་ དེ ན རང་ པོ་ ལེན་ མ་ ཐ་ བི ཁོ་ཅི རྫོང ཤུགས་དེ ཅིག་ཅུང དེ ནི ལན དམ ཅིག རེན དེ སིམ་ ཨ་ ཐག ཅོ་ཅེ དེ མ ཅང དང རང་ ཅང མང་ བ ཨ་ནི ཚལ ཉུང ཟང ཆེ་ བ བཅི ལ མང་ ནི རྫོང ཤུགས་དེ ཅིག་ཅུང དེ ནི ཅི ཕྲེ མར ནི ཐ དེ དམ དེ ལ ཅེན དེ དང ཅུང ཅིར དོ དམ དེ ཁག སུ ཚང ཅིག ཤི ནི ཚོང དང ཚོ བ དང ཚོ དུ དེ ལེ དུ མར ནི ཅུང ཧ མ མང ཨ་ ཅིམ ཐན ཇེ ཁབ ཅ མང དུན ཚམ ཞུང དང ཞིང པ ལེབ ཟོ བེ ལ ཕོ ཅུང གན སོ ཡིག སུ ཅ ཅམ ཅམ སོ ལ ཇིར ཟོང ཏི ཤུགས་སོ སོ གང་ཅ་ དང གང་ཅ་ ཁ་སར ཟུ་པ་ དང ཤུགས་ མང་ པེམ བ་ཚུན ལ་མི ཅེ་ པ་ བྱེད ནར་སོ ལ་ ཕོ གོར ས་ཡ་ ཁ་ཅི་ དང ཅིག་ བུ མ་རང་ ཨ་ཅ་ ཚང་ མ་ ལེན་ ཐབ་ ཤུང་ ཡོད མང་རམ ཚོང་ ཞང ཅིན ཚོཁ ཀྲུང ཅི་ ལ་ ཁུ ཏུ ཟུང ཤུགས་ དེབ ཅིར ཅུང དེ ནི ཅི ཆེ ཅི དམ པེ དམ ཅིག ལེ ཏུན ཁང མང་ པོ ཁ་སོ ཅུང ཤི ཡོ ཅིན དམ ཅིག ཁང དེ དག ཡེ ལེན་ཆར ང སོ ཤི སམ པེ ལེབཤེལ པ དང དེ ཁ ཅེ གང ཛན པ དང ཡོན གན ཅི སོ ཅེ སྟོ ཁེ ཅིག དབ ཤི དེ ཝན དམ ཅོ ཅེ མང ཚོ ཅེ འཇམ ཏ པེ ནི ཆིམ ཅི ཅེ སོ ཅེ དང ཆིམ ཚང གང གེ བ ན ཚོ ཐ ཅོ ལེ གང ལེབ ཤི ཡོ དེ ཉི ཏུང ཉི ང ལོ ནི ཟུང ཁུ ཅུ ཟུང ཤོ དེ ཅེ ཅུང དེ ནི ཅེ གེ བ དང ཚོ ཅེ ཉི བྱབ དང ཅེ ཏུང ཅིག ལག ནམ ཅིག ཤི ནི མང ཚོ ཅེ ཧོམ ཅུར ཅུང གེ དེ གོ རེ ཤི བ ཉི དང ས ཡ སམ བམ ཅིག ལག ཤི ལང ད་ར་ ཏ་ ཁུ ཅུ ཟུང ཏ་ གཱ བ ཏང་ ཟོ ཞི ཡོ ན་ ཤུ གུ དེ ཅི ཅུང ཏེ ནི སན རོ ཅེ ཏེ ན མང ཚུ ཅེ ཐམ མང གང ཉིན ཅན ཞི ཏེ ཅར ཅེ ཡོ དེ ཤུ གུ དེ ཅི ཅུང ཏེ ནི ཅི རགུ ཅི ཀ ཏོ ཚ ལ ཏེ ནི ཆིམ ཚང ཅར ཏུང ལ ཨོ ནང ཅེ ཡོ དེ རགུ ཏེ རམང ལ ཤམ དག ཞེ བི ཐུ མི བསམ དན མ བྱེ པར ཆིམ ཚང ཅར ཏུང མང པོ དེན ཅི སུང དང སུང ཅེ ཡོ དེ

ཁྱི ལག་ཏར མ་བྱི གུང གལ་བ་དང ཙོ་ཞེ་སེ བར གང་དེ ཏུང་བེ ཀོར་ཅ ལེ་གིན ཛབ་ཚལ ཨིན་ཚམ ཅ་དེ ཀྲུང་ཅེར དེ ལག་ཏར མ་བྱི གུང གན ཐེན་ཅེར ཐོ་མ་དེ ཇམ་རི ཐོ་པིང ངང ལག་ཏར ཅི ཁང ཇོ་ཞེ ལག་ཏར ཅ གོ་རམ ལ མ་ལེབ གུང ཤབ་ཇུར ཤེམི གུང སེ ཞེ ག སུང་རདུམ ཅིཏི ནང ག ལོགྲན གོ་རམ བམ བཅེ དང དེབ་ཅན ཇོ་ཞེ བདག་ཏུ ཅ ཇོང་ཨ དང སུང་རདུམ ཏོང་ལ གོ་ར ཚ་ག ཨ་ནི ལག་ཙམ ཐ་ཁར ཤབ་ཇུར ང་མི གུང སེ ཞེ ག ཅིཏི ནང ཐེན་ཅུར ཅི བི ཤབ་ཇུར ཤེམི གུང སེ དེ ཡེ་ཏུན ལ སན་ཐུ ང་མ་ གང་ཡང ཁོན་མེ པ་རེ དེ སམ་གུལ པེ ཁེར་ཏུ ཤུང་ ཨ་ ད་ན ཇོ་ཞེ དེ ཨིན་རེ་ཤབ་ ཐང དང པོ ཤེ རང ཤབ་ཇུར ང་མི གུང སེ དེ ཤབ་ཇུར ཤེམི གུང སེ དེ ངལ ཁང གུ ཅི ཚར ཅང ཚང སོང དུམ ཤེ ཅི རེ ཤུ ཤི པ དང ཨིན་རེ་ཤབ་ ཐང ཨ་ནི ཤེ རང ཁྲམ་རི ཨིན་དམ ཅུ ཤི པ བྱེ དེ ཤུག་ཉེ པེ ཨིན་དམ ཅུ ཅིམ ཐམ ཤེ པ ན ཤབ་ཇུར ཤེམི གུང སེ དེ ཤབ་ཇུར ང་མི གུང སེ ལ གོ་རན བམ བྱེ ཏུལ གི ཅི ཡོ པ་རེ དེ ནམ་ཅུག ཡེ ཀེར ནི པ ཐོན ཅི ཤབ་ཇུར ཤེམི གུང སེ དེ ལག་ཏར ཤེན དུ ལ્યો ཅིང གུང སི སུང དུམ སི ཏ ཕ ལ ཨ་ནིར ཁ མང ལ དང མེ ཅི ཇོ པ དང ཆབ ཅི གེ ལག་ཏར གོ་རམ ཏ ལེབ ཅི ལག་ཏ ཏུང ལ ཐོལ པ ཏུལ གི པ མ སེ དེ ཁེལི ཅེ ཡེ ཏུན ཉམ ཤབ ལ ལག་ཏར ཤེ པི སན ཐོན ཇུག སེ པི རྒྱིམ ཏ ཅེ མང ལ ཏ་རབ དང ཡིཔ ཏོ དེ ཉམ ལིབ ཅི ཚང མར ངོ བ རང ཅིན ཅེ ཁིར ཅིན ཐིབ སེ པི སེམ ཁྲལ ཤེ གེ ཡོ པ རེ དེ ཤབ་ཇུར ཤེམི གུང སེ དེ སེམ ཁྲལ ཁེ ཅི ཉམ ཅི ཐམ རེ ཁྲལ མར ཇེནུར སུང་རདུམ ཅེ ནི ཚ ལ ཤེབ ཤེར ཅི ཁང ཤེབ ཤེར ཤེ པ བྱེ དེ སུང་རདུམ ཅི ཅི མར ངེ ཅི ཇོན རེ ཏོ ངེ ཚང མ དང ཡེ ཏོ ཐ པི གུང ཅི གི ཚུང ཅི ཅེ ཐག ཅུལ ཅེ མར གི པ མ སེ དེ ཤུག སམ པི ཁྲམ ཐན ཁེ ཝང ལ ནོ ཅེ ཏོ ཡེ ནི ཚ མེ པི ལག ཏར མ ཤི གུང ཐེམ ཅི ཅེ ཇོན ཏི ཆ ཅི ཨིན དང བ དེམ ཐན ཡོ པ རེ དེ ཇོ ཅེ དེ ཀྲུང ཅི ཡུང ཅེ ཇོ ཁེ དང པོ ཡེ པི ཉམ ཅི ཐམ རེ ཨོ ཇུང ཇི ཅེ ཏོང ཅི རམ ཇང ལ མ མང ཁྲམ ཁང ལག ཏར ཅུ ཡེ དང དེ བཞིན སུང དུམ ཤེ ཡང ཁན སམ རབ ཅེ ཅུ མ མང ཁྲམ ཁང ལག ཏར ཅུ ཡེ དང ཐན ཅུ རབ ཅེ མ ལ ཐང མང ཤི རེ ཏར ལག ཏར མ ཤི གུང ཐེན ཅི རབ ཅེ གོ ཚག པ རེ དེ

ཅུའི ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས ཅུགས

ཁེ ལམ་པུ་ནི་ཅི་ཆ་ཡམ་ཐན་དེམ་པ་ཐ་ཆུམ་ཅེ་ནི་སི་ཅི་དེམ་པ་ཅི་ཤེ་སེ་སུམ་སི་ནུ་ཐ་ནམ་གུར་སྟ་ཅི་ཁེ་ཅི་ཡམ་དེམ་པ་ལུ་གུ་ཡན་ལ་ཟམ་ཐེ་ཐེ་ཐོང་ལོ་ཅུ་ཐ་ཁ་ཅན་ན་ལོ་ངོ་དོང་ཁེ་ཆོང་གུ་ཁེ་མེ་ཡུ་ཁེ་ཅེ་ཅེ་ངོ་ཚར་ཅན་རེ་རེ་ཅན་དེ་ཡོ་ཤེ་

0: ཚམ ཚི ནོ ཅུ མེ པར ཚེ ཐུ བ ཆུང སོ ལོབ ཚེན ཆུ ཅི གེན ཤོ ལ ངེ ཁིམ ལ ཡ ཕིམ ནེ ངེ པ ལ ལ ཡ རང གི ཕུ ཡང ཅུ གི ཚོ ལོ ཐི ཤིན ཐུ གིན བུ དུ རུ ཡ མ ཅང བུ ཡིན ནེ ཕང བུ ཤི ར ཤི ཅི སུང བུ ཐ ང ལ ཡ རི མི ང རུ ཡ ལོབ ཡོ ནང གུ གོང ཚུ དེ སོ ཁབ ཐི གྱ ཤོ ཁི མེན པ གང ཅི མ གིན བེ ངེ པ ལ ནེ གོ རེ ནན ཁི ཉུ གོ བུ མ ཐ ཨ བེ ངོ མེན ཁི ཤིང ལ ཡ ཡུ མ ཡུ ཅིན ཡོ ཤི ཁོང ཁི ལག བེ ནན ཁི ལག ཅིན ཡ མ ཤག པ གི གེན ཅི མུ གུ དུན ལ ཡ ལང ནེ དེན དེན ང ཁོང ལ ཡ སི ཅི ཐི ནེ ངོ མེ ལ ཡ ཆུ སུ དེ ཅེ ངེ བུ ཤིན གེ ནན ཁི ངོ མེ ཞི ངབ ཅུ ལག ཙམ ངོ ཐ ཅུ ཤི ཅི པ ས མེ པར སུང སོ ཁབ ཐི ཐུ ལ ཡ མེ བ ནེ མེ དུ མེ ཅུང ཤི ཤི ཉེ པ ལ ཁེ སི ལ ཡ ཐེ ཚུམ ཁེ ནེ ཕུན དེ བསི ཉེ གོ ལ ཡ ཕུ ཕུ ད ཅུ ཁེ རེ ལ ཡ ཕེ བེ ཁེ ཤོ ལ ཁེ གེ བསུ ལ ཡ སི ཅེ གེ མ ལ ང ང ལ ཡ ར མེ བ སི ཆ ཁོ ཤི ཅེ སུང ཅུ ཤི དེན པ ཅེ སུ ཅིན ཁེ ཁེ ཁེ ཤོ ལ ཁེ ང ཡུ ཅེ ཆ མ སུ ལོ ཏུ ཆེ ཝེ ཅེ ང ར ཁོང ཁེ ཤུང ལ ཁ ལ ཡ གེ ད ཅུ གེ མ ཅུང ཁ ཅེ ཅེ དེ གི མ གོས པའི དེ ཆུང དེ ཡར དེ ན སོ ཇ ཡི ཡང དེ དེ དོ རོས མི ཅུ དེ ང ལ གན དམ ན ཆུ གི དེ དེ ལ ཡ མེན པ གང ཅིན པ ནམ ནེ ཆུང སི སིང སུ ལག དེ ཅི པའི དེ དེ ལ ཡ ཞིམ ཅུ ན ཞིམ པའི གར ཤ ཅེ ཛ ཁོན ཅུ ཐོ ན ནང ཟ ཡ ཁིམ ཁི ཅུང ཟ ཐ ཉེ ཅུ སོ སུ གུ ཐོ ལ ཡ ཤ གོ ཤི ཅེ ཛ ཉེ ཅུ ཝ ལ ཡ ཐོ ནང དེ ཙམ ནང ཁེ ཡོ མ ཤི ཁྱིམ ཤིང ཤི ཅང བུ གུ གེན ཤོ ལ ལ ཡ གོ ཡེ བེ ཕེན ཅེ ཐུན ཛ ཁོང ཁི ང ལ ཡ ཏོ ང ཏ ཆུ ཝེན གྱ ཨ སར ཛོ བེ ཅི དེ ཆུང ཛུ གུ ཏི ཤིང ཤོ བུ ནང ཤི ཐུན ཁི ཉིང བུ ཝེ ཝ ཞི སམ ཅེ ཉེ ཅི བུ ཁོ ཅེ ཇོ ཡ ཤི ཛུ གོ བུ ཏི ནི ཕུ མི ཁི ལེ གི ཤིན བ ལེ ཁི བུ ཁོ ཁེ ཅི ཨ ཁི ཆོ མ ཅི སམ ཅེ ཐུ ཏི ནེ སུ ལོ བུ ཆེ མ ཐ གི གུ ནེ མ ཆོང ནེ གོ ག དེ ཤུ བེ གེན ཤོ ལ ལ ཡེ ཐུ ཅེ ནེ 最初错的人都这么几万主语路线路线错个见小那个乌悠悠难见阿里呀然后某问把给不给是几送出文家阿里呀给不给了母亲空呢可能搞得定唐西托不见天津中央路边的呀七六皮索提达阿然如样他连出三家央主七星都别给托他
1: 如果要给列团把提供给出其实我们如果这段那天去平躺我是图不提呀提个真的是前面军电去住过了呀估计是不是想要有事我们考虑过头了啊明知道咱们的电面图考虑过严惩了去你都不用凶了呀其实当然不足够的呀心肝皮的 三 年, 年手背出水给把呀乌鲁木齐呀推到的九个时即送送修龙大金去浪阔提这次的去这趟街给咱们送进一个托的呀修个厕所你留下了空门夜的给我们年我一修这些浪浪都推出考虑我成了去浪阔的去考虑就行吃点老街苦冬除了不同他你差不多呢七百一个月时即送出
0: 浪阔的去乌布普通的各地往的居间浪阔的去南罗的呀各用的是体温给那水写不赢呢面不刚精面体温忙会我们给细节俺的呀居住南阔母穷为我的呀留着洗个车的呀此一片不做不是说话之不谈如样你呢除了他刚刚能行两个所属人在俺谈九面边天大的要求了说
1: 途中落进去，农业立足成为几里呀？土狗给一切动物干什么几不提？我然，你都落这儿一个人说，落这天别急，是人俺东看的呀，两个月给咱，我然你都不是里样去了说。罗尼巴，俺东看去古进去，你都去两个人三头熊木头边，速度轻薄了怎么走进？你们听着那节，看来你来弱势，小汉让给给住是的。
0: 起诉处，人一来国际头哎，你都把汉拉里都去。

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དུ བུ ནམ པ ཆེ ཆེ དད དད སེན ཆེ མ ན ཀྲུང དབྱང ལུང ཐི ཉན ཆེ ཆ ལེ ཁོང པེ ཁེ ཐལམ གྱི ཤི ཤ ཀ ལེ གི རྒྱ དོན དེ ཆེ ཆེ མིན ས ལེན ཚེ རེ ཚང དེ ནས ང ཚོས མན ཐུ དུ ལེ ཉི མོ ཞི དང ནི མེ རྒྱ ཅི ཆུང ག ལ ཏ ཤི དེན དེ ཤི བ ཡིན

0: ཟམ་ནང་ ཨར་གནི་ ཅ་ ཁེ་ཟི་ ཏག་ཅན་
1: གོང་ཅེ་ རིན་ཟོ་ཅེ་ རན་ད་ ནོར་བ
2: ཕུ་བེ་ ལོ་ཆོ་གི་ ཉིང་ཅེ་ ཆོ་གུ་རུ
3: ལིང་ཅེ་ ཁེ་སར་ རྒྱབ་ཡུ་ ཏུང་
1: ཡ་ ཏོ་ཡོ་ ལོ་ཆོ་ནི་ཁོང་ ཕོ་ཀེ་ ཏོ་ནོ་ཅེ་ མ་དེ་ལེན་ཅན་ ནེ་ཏོ་ གོང་རི་ཆ་ཅེ་སེན་བར་ག་སི་ཅེ་

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ
레싱 루파나바 드나 데능글 호중 티초세고노글 에센디능아 시진핑급 디스르 종네콜랑아스고노고 휘트브가 볼당보능가 좀이게 토타 와르섬다 마멍 멍초체 제쇼급 덴지그디 앙땅포르중고세고노다 나발헨디긴 헬름담바디긴 레 좀이근다나 시진핑기 진도 황도 환주르 살프크그 넘드나 빌름도니 바르키쇼미 예팅인제 년주블리크르 도심제급능위 송셔 때문에 디긴

ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང

རང རྒྱལ དང དྲ རྒྱལ རྒྱལ ཁབ དོ བདུན དམ ཟིག ཏན ཧར ཏག ཤེག གུ དྲ རྒྱལ དེན ཇག དང ཆ ཚན ཅན ཅ ལེ ག ན རྒྱལ ཁབ ཅེབ དེན ཇག དང རྒྱལ ཁབ ཅེ གོང ཕལ ཐ ཡོ པ དང རྒྱ ཆེ མ མང མ ཚོ ཅེ ལེ ག དང ཚོ ར ཐ ཡོ པི ཐབ ཅེ ཅེ ནེ ཏུན ཀེལ ཆེན པོ ཤེ ཡིན པི རྒྱ ཅེ བ རྒྱ ནང ག ནེ བ ཆེ ས ནེ བ ཅེ དེ ཅེ ཡོང ནེ གོ ཏེ དང ཤུ སོ སོ དེམ ཅན སར ཏུལ གེ གོང ཕལ ཅེ བ ཤེ དེ རང རྒྱལ དང དྲ རྒྱལ རྒྱལ ཁབ དོ བདུན དམ ཟིག ཏན ཧར ཏག ཤེ གུ ཏར་ཏིན ཛམ་ནང ད ཆ་ཏན ལག་ཚལ ཅེབ སར་ཇི ཡ་ཚུ ཅེ པ་ཏར ཇེ་ཅན ཡོ པི རྒྱ་ཅེ ཆབ་སལ དང ཧན་ཇུར རིགནི ཅ་ཚུ མགཏོན སོ ཆབ་ཁུན ཅེ གོང་ཕལ་ལ ཁེཅིན སམ་མུ ཐེབ་ཅན ཡོ པ་རེ ཆ་ཏན ཅེན དང ཧན་ཇུར གོ་ལ ཤར་པོ ཅེན དང ཅེ་ཅེ་ནི ཕེན་ཚན ཁན་དལ ཏོང་རེ ཤེ པ་དང ཁྲན་དལ ད་ཏི ཅ་ཚུ ཚོ་བི ཤོ གང་ཅར ཆམ་ནི མ་ནམ ཅེ ཐོན་ཅལ ཤེ དང དང ཚུ་ཨ ཅེ དང ལ ཉར་དུ སམ་མུ དང ཡོ ལ རང་ཅལ ཡང ད་ར་ཅིན ཏོ་པོ ཏི ནང ནི ཡོ པི ཏི ཁེཅིན ཐེབ་ཁ ཅེ་ཅི ཅེ་སབ དང ལོ་ཅིན ཡོ ལ རང་རྒྱལ ཅེ ཐན་དལ ད་བ དང ཆ་ཏན ཅན ཅེ ལེགི དེལ གོང་ཕལ ཅེ ཏམ་དི ངོན་སལ ཆེ བ ཐོ་ཡོ པ དང ད་ར་ཅ དེ ཁིམ་ཚན ཁྲ་ཏུང མང པར ཐན ཡོ པ དང ད་མང ཅེ ཏང་པར འཛམ་ལང གང དང པར ཅེ དེ རང་རྒྱལ དང ད་ར་ཅ རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཆིག ཡོ ལ དེ དང ལེན དེ ཁི གུ པ ཤིག ན ང་ན ཚུ རང་ དང སར་ཏུལ ཅེ དེལ ཏུ ཅི ཅི ཅི སལ ཡོ པ དང ས ཁུང ཁ བར དང ཏུང ཅེ དང ཏུང སུ བར ཅེ ཧེབ གི ཅུང སལ ངོན་སལ ཆེ ལ ཆེ པར ད མ་རི ཆ ཉམ ཅེ ད་ ཆན དེ ཅེ ཅི ངོན་ ཏུན ཅེ ཚལ དང དང ཧེབ གི ཆེ ཙམ ནེ ཡོ པ དང ཡིན་ནང གི ཉམ་ལེ ད་ཅི གོང་ཕལ ཅེ བམ་ཁི ད་བི ཚོག གང ཧར ཅིན ངོན་སལ ཆེ བ ཅེ རེ ལ ད་ར་ཅི དེན་ཇག དང ཆ་ཤན ཅེན དེ རྒྱལ ཁབ ཅག ཆབ ཁོང མང པར ཆ ཅག ན ད་ར་ཅི ཅི གི ལི ཕུང ཡོང ཟོ གི ནེ པི དང ཉལ ཅེན ཡིན པི ང ཚོ ནན དལ ཧ པི ནེ བ དང ལིང གིན སེ པརང གི པ དང གེ དེ ལེ ག དེ ཡག པར ད པི གེན གང ཆེ ཚ དང གེ དེ ཆེ ཚ ལ གུ གན ཁེ ཏོ ཤི དེ ཝབ དང ཏ བ ལ དན ནེ ཤ བ ཚོང གུ ད་ར་ཅི དེན་ཇག དང ཆ་ཤན ཅེན ནེ ཕུང པོ ཅི གི ཤོ སུང དང གི ཤལ ཅེ ཁོ ལོ སུང ཡིན པི ངེས པར དུ ཅིག ཅིར ཅིག ཆང གུལ དང ཅིག ཅིར ཅིག གོ དུག ཅིག ཅིར ཅིག གུན དལ ཅིག ཅིར ཅིག ལག ཏར ཅིབ ཤེ གུ ད་ར་ཅི དེན་ཇག དང ཆ་ཏན ཅན ཅེ ལེ ཁ ཡག པར དབ གུ ན དེན་ཇག དང གོང་ཕལ ཉེ བར ཅན རེ བ ཐག ཅུལ ཡག པོ ཤེ གུ པར དེ གོམ ཏབ ཅིག ཅིར དང ཁུང ཨ ཉམ ཤབ ཅིག ཉམ ཅུལ ཡོང ར ཤེ པ དང དེན་ཇག ཅིག གོང་ཕལ གེན སུང དང གོང་ཕལ ཅིབ དེན་ཇག ལ གིན དལ ཏུང ཡི ཐོ ནི ཡན ནང དེན་ཇག ཡོང ཡི ནམ པ དང ཡན ནང དེ ཅུང ཡོང ཡི ཤ ཅག ཧར ཐག གིན དབ ར ཤེ གུ ད་ ཐོ ལང ཤོ ཅེ ལེ ཁ ཡག པར དབ གེན ན དེན་ རང་པོ ལིང གེན ཤི ཡིན པ དང ད་ ཐོ དྲ དག ཤེ དང སར་ཏུལ དང ལག ཅིར ཤེ པ དང ད་ ཐོ དྲ པལ ཤེ པི ཆུ ཉིལ བེ ཅལ ཤེ དེ ཡང ཐ ཚོ ཡང ཐ ར པལ དང ཏང ཤོ ཅེ ནི ཏུབ ཁལ ཤུང དང ཅུ ཚོ རང་ ལག ཅེ དེ བྱེ རན ཐང ད་ བ ཅེ སང དང ཉམ ནེ ཁེ ཅན ཤེ པ ད་ ཐོ ལང ཤོ ཅེ ནི ཏུལ ཤེ པི དེ དང ཡང ཐ ཚོ ཚེ དང ཕན ནེ ཅེ ཁུང ཏ ཆེ པ ཤེ ནི ད་ ཅེ ཡང ན མོ ཐང དང ཅེ གུ ད་ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ ཅེ

རེ་མ་ཞང་ཅེ་བི་སེང་གོ་པོ་དེན་ཅེ་དེ་རིག་ལོབ་ཅུང་དེ་ཚུ་ཅེ་གོ་ནོ་ལེ་ཚན་དང་ནམ་པ་ཅུ་ཉེ་ལ་མ་ཤི་ཚར་སུང་ལེ་ཚན་དེ་ཅོམ་རིག་པ་དང་ཉེན་རུན་པ་རུ་མ་ཅ་བདང་ཅོམ་རིག་གེན་ཁ་རབ་དོ་ཐ་རིན་ཞམ་ནི་མ་ཐ་དང་ང་ཅོ་ལེ་ཁུང་གོ་ལེ་ཚན་ཅེན་དག་སེང་གོ་ནོ་ཏ་ཁི་དེ་ལག་ཤེ་

གསར གཏོ བྱེད ཐུབ ཕུལ བྱུང སུ ཇིན རིག ནས ནི རྒྱལ ཁབ ཞིག དང མི རིགས ཤིག རྒྱལ ཕེ དང ཡར རྒྱས ཡོང བའི གཞི རྩ ཡིན པས གལ སྲིད ལག ཚེ བསམ པའི སྲོག རྩ ཆན འགྲོ བ ར ང ཚོས ཕུལ བྱུང སུ ཇིན རིག ནས དར སྤེལ གཏོང རྒྱུ དང ད ཡོད ཀྱི རིག གནས གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུ བཞིན མཐུན དུ ཞུགས རྒྱུར དང ཟུང འབྲེལ དམ པོ བྱས ནས རྒྱུན འཛིན གྱི ཁྲོད དུ འཕེལ རྒྱས དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི ཁྲོད དུ རྒྱུན འཛིན བྱེད མཁོ དགོས སུ ཇིན རིག ནས ལ དེའི བྱང འཕེལ གྱི གོ རིམ ནང དུ སྐབས དེའི མི རྣམས ཀྱི ངོས འཛིན ཞུ ཚ དང དུས རབས ཀྱི ཆ རྐྱེན སྤྱི ཚོགས ལམ ལུགས བཞི ཀྱི ཚད བཀག རང བཞིན གྱི ཚོད འཛིན དང ཤུགས རྐྱེན ཐེབས སྲིད པ ལྡོག ཐབས མེད པས དེ ལས ཡོད ལམ ཡང ན ཤི རུ རང བཞིན དུ གྱུར ཟིན པའི དངོས པོའང ཡོད སྲིད པ ལྡོག ཐབས མེད པ ར དེའི རྐྱེན གྱིས མི རྣམས ཀྱིས སུ ཇིན རིག ནས སློབ སྦྱོང དང ཞིམ ཞིག དང ཝེ ཧྲོ བྱས དེ ན བཟང ཏང ཞོ དང སྙིང འབུ གསར འདོན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ དང ལག ལེན གསར པ དང དུས རབས ཀྱི གླང བྱ དང བསྟུན ནས གླང དོར ཡང དག པ བྱེད དགོས པ ལས སྤང ལང མེད པར ཚང མ ད ལྟའི དུས སུ ཇི མ ཇི བཞིན དུ ཞོ མི རུང ན བཟང ཏང ཞོ དང ན ཧྲོ ཏང ཞོ བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས ཤིང དབྱེ བ ཡོད པའི སྒོ ནས ལྟ ཚུན འཛིན པ དང གླང དོར ཡོད པའི སྒོ ནས རྒྱུན འཛིན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད དགོས པ ལས ན ཆེ ཏང ཆུང དང ན སུ ཏང གིབ མི བྱེད པར ཧུར སུན གྱིས སུ ཇིན རིག ནས གསར སྐྲུན རང བཞིན གྱི འཕོ འགྱུར དང གསར གཏོད རང བཞིན གྱི འཕེལ རྒྱས ཡོང བར བྱས ཏེ དེ ཉིད ད ཡོད ཀྱི རིག གནས དང འདྲེས ཤིང མཐུན པའི ཐོག ནས ཐུན མོང ཐོག རིག གནས ཀྱིས སེམས འགྱུར འདུ བའི དུས རབས ཀྱི ལས འགན སྒྲུབ རྒྱུར ཞབས འདེགས ཞུ དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁེ ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེས ཁེ ལ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

da su ti xin jie su tun xi rang qi si dong kuan jie wu ge ji song xi ki zhe xi tang a zhe bi da su wo li kam kang si ji ge si nga chu wu zhong jie da su wo li za ji xiong na zhe ma rong xi xie ge sha ti su qing hua yi sem neng a zhe sheng xi si ten zha xi xi jing a zu ge nian de ni su qing hua yi sam tu qie dan wo li xin ji ge sar pi xi bi lan wen zhong gu sam སྱེད དེད ཆེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད དེད ཚེད དེད དེད དེད དེད མེད ལ རེད ཆུན ཤེད བའི ཚོང ལམ དེད བའི ཅང མེད སུ ཆེན ཧ ཡི དེང ཧི ཇོ ཨ འདོར མ རོང ལ ཟོ ཁང ཆོང ངི ན པར འཇར བ སྟོང ཐབ ཤེ གེ པེ ཤི དར ཤི ནེ ཝ རིག ཅི མ རམ ནེ མ ར བ ར ཇིན ཟིན ཤེ པེ ཡ མང ཆུ ཅི ཇིན ཤེ ཟོ ཚ དེ ཚེད དེན ཤན དང རེད ཆུན ཤན ཅི ཐོན ཟི སི རྒྱ རྒྱ ན ཤེམ་ཞིག སར་པེ ལམ་ཡི ཐོག་གི ཀན་ན ཤེ་ཤེ་ཤེ་རེ ཅི་ཤ་ཡ་ དེ་རྟིན སུ་ཆིན ཧ་ཡི ཆུམ་ར མང་པོར ཅུན ཐར ཡ་ལུང ཨ་ཙུང བབ་ཅིནི ཐོན་བི པི་ལིག ཤར་ཤིབ ཨ་དམ ཁང ལུ ང་ཡ་རང ཚོ་ཏ ཐམང ཤིབ་ཨ་ཅི ཨ་ནིཷ་ཏུང ཨ་ཞལོར ཝུལིག ཤར་བི ཝག་ལིབ ཤེབ་ཟུ ལེང་འབ ཤུང ཨ་ནིཷ་ཏུང ཅིག་སམལོར ཝུཞུང ཧུ་དི ཨ་ཟ་ཤ་ ཚ་ཡོ ཀོང་སི ཐོང་གུ ཤིནི ཚི ཟུ་ཁང ཨ་ཅནི ཤུང་གུ ཚིག་པ་ དང ཤབ་ཤི ཤར་བི ཝག་ལེབ ཅིང ཆོམ་རা ཤན དང ཚ་དན ཤན ཅི ཐོན་ཅི དིན ཚམས ལེམནི ཉིར ཐོན ཚ ཆིག་ཆ བར མང ད སོང ཡན རང ཕེཇི ཡོང གེ ན ཐོམར མ་སི ཡེ ཅིན ཇོང ཁོང ཏ པོ ཡོང གེ ཁེལི ཅི ཡ་རང གང ངང ཇོ ཁ ཅི མང ཚོ དང འདྲ ཤི དེ མ་སི ཡེ ཅི ཤ ཡན རང ཉོ ཇབ ཅི ཐབ ལམ དོ སུ ཅིན ཧ ཡི ཇོ པི ཤར བ ན ཨོ མི ཤོར ཐུ ན ངི ཅི ཡེན བི ཚོང ལམ ཏ པོ མེ nga chi ti na rang ur ran kong tan khir ngang nyu jup shi ge to na jog par chon lam la sim cha mo yong wi shi ta yin shi ngo chu shi stan lang tang ab jen tha ji nyu jup lam su te li wo zhong yong ji xiang zhu de cheng a ni tong la pan ba tob la che dan tong kong la de ni ba par tab lam yin a ja shir song sam tu che dan xiang zhu tong li la de ni ki li ji tong ji la tho mi li nun har wi xie ci xi ba dang dim chong sa ཇ ཐོག ཚོང དུན ལེར ཐག དང ཇ ཤི ཚོང ཁང རིག ནས ཡེ ཁོར འཇེམ ཚོང སོག ཐབ ལམ སྣ ཚོག ནས ཤུན ཧུ རྒྱ པའི ཤར བའི བག ལེབ རིམ བཞིན གང ཟུང བསམ ཐོ ནས རྒྱ ཡོང ས གནས ཁག ཏུ ཚོང ནས ཅིང ཁ རྒྱ ངག ཐོ རྒྱན ཤ མེད པར མང དུ སོང བ ལས དེང ཧི བཟོ ཇ ཁ རྒྱ ཐོ ནི རྒྱ ཞན ཤ ཉིན བཞིན མངོན ས དོ དུ ཞན ད ལུ ད ལྡན པའི ཟླན ཞིག ད ཧུ དེ ཟ ཤི བཟོ ཇ ཁ ལ གསར བ ངས སྤྲན ནས ཤུང གུ ཚུ དང རབ ཤན ཅི བྱེན ཐུ ལེར མ ཤུང གུ ཚུག པ དང ཁེ ལི ཅི ཚ དན ཤན ཅི ཐོན ཅི ནི པ ཤེ ཤར ཤེན པེ ཁོང ཁོག ཤི ན ལོ རི ཐོན ཚ དུན སམ ཏོང སན ཅི ར ཐོན ལི རམ པོར ཅི ལབ ཅིན ཆོ ད ཧུ དི ཟ ཤ ཚ ཡོ ཀོང སི དེ ཉི ཝུ ཟུང ཅི ཤར བི ཝག ལི བ ཟོ ལི ཤན ཅི གོ ནི ཐོན ཅི ལ ཤེན ཁ དང ཇེ ཡོ ལ ས ར ཏུ ཅི ཁེ བི ཡ དག ཐོ ཡོ པི ས ནི དེ ཀི ཟ ཤ ཁེ ལི དང པོར ཅི ཤ མང་ཧི བར ཤར་བི ཝག་ལི བཏོན་ཚ ཨ་རམ་ཅི ཡ་ཇ་མ་ན ཏོང་ཤིར ཤིག་ལི ཡར་གཡོ ཝ་བ་ཤག་ཅི རི་བ་ཆོང་ཆོང་ཤིག་ནི ཟུང་གུ་ཚིག་པི ཝག་ལི བཏོན་ཚ་དེ ཆ་དན་ན་མང་ཤིག་ ཐོན་ལི ཧུ་ད་ཅར་དེ མ་ཏེ་བི མང་པོར ཝ་ཟུང་ཅི ཇ་ཨ་ཉོང་ཅི་ཤོང་ཤིང ཝག་ལི བཏོན་ཚ་དེ ཡང ཤིམ་སི་ཅི མང་ཤིང་ཏ་ཝར་ཅི་ནི རྒྱ་ཡུང་ཏང་ཟམ་ལང་ལ་ སམ་ཐུ་ཏ་མ་ཅི་ལ་ཇོ་ཟིན་ཤིང

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི མགསོལ ངང དང རེ རྒག ཆེན པོ ཞེ ལུང ངོམ པར ཞེ ཁོ ན ཉི སྟོང ཉི ང ལུ ལོང ཁོར ཅེ ཝུ ཟུང ཅེ ཟུ དང ཝུ རང ཅུང ཟུང རིམ པའི ངོ མན རིག ནས ཁ ཟག གི ཚུན ཤིལ རང བཞིན ནམ ཅང ཕ ཏོ སེར ངུ དོང ཟུ ལག ཚད ཅེ ཚུན ཤིལ རང བཞིན ཅེ བཞིན ཟིན པ དམ པ དོར ཞེ ར ཤི ལུ ཤི སྟོང གབ ཅེ རྒྱ སི རྒྱ བ ཤེ ལུར ལུ ན

ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི་ཡ་ཁྱི
ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཕྱུ ཅུང ཚུ གང ཡོ པི ཆིམ ཚང ལ ཚམ ཅེ དང རོགས ཅུར ཤ ཅེ ཐ ཆུང ཤི ཡོ ལོ ཏར ཅེ ལོན ཤིག ད ཁོང གི གོང སི ལེ མ ཡོང ལ འཇི དང ཅོ ཤིབ འཇན ནམ སོ དེ ཤིན ཅེ ཚམ ཅེ ཡང ཡིབ ཅོ ཅེ ཡོ མང ཡོ ཨ ཏམ པ དུར ཅེ གོང སར ལེ མ སིམ ཤི སོ ཅིག ཡོ པ དང ཁབ ཅེ སི གེབ ཅིག ངབ ཤི ངབ ཅེ སོ ཅུང ཤི ཡོ རང གོ ཐོན པའི ཟོ དེ དག ས གནས ཁག ཏ ཅོ དེ ལག་ཚབ ཇིན་ཟིན དང ལེ་ཏོ ལེ་ཤིག་ལ ཇོནི སུ་སུ ཆབ་ཁོངས་ ཇམ་ཇི་ ཡ་ཟང་ ཨོ་ཐོབ་ཡོ དེ་ཏག་ཁ་ཁོར་ལང་ཁ་བ ཏམ་པ་དོར་ཅི་ ཡ་པོ་པ་ཆིན་པོ་ཡི སུ་ཇིན་ཅི་ལག་ཚབ ཇིན་ཟིན་ཤིན་ཁ་ཡོ་པ་མ་ས ཡེམ་ཚི་ལག་ཚལ་ལ་ཏེ་ནི ཚ་ཡ་པོ་ཅི་ཏ་པ་ཐོང་ཁ་བ རང་ཉི་ལ་ཤར་གཏོ་པ་ལེ་ཅིང་གཏ་སུར་ཤ་ཡན་དག་ཅི་ཤ ཏ་ཤ་ཁོངས་ཕེ་ཇི་ཡ་པོ་ཤིན་པ་དང ཏམ་པ་དོར་ཅི་ཡང་སྤྲི་ཨ་ཡུན་ཏ་ཅར་ཏེ ཉི་ཤུ ཚང་མ གང་འབ་ ཐོག་ ཟགས་ཡོ དེ་གོང་ ཁོང་གི ཝུ་ཟུང་ ཆམ་དུ ཅུང་ ཆིར ཛགས་ཡབ་ ཟུང་ རང་འབ་ ཤིང་ ལོབ་སམ་ནི པར གེར་གེན་ ཁོང་ པ་དང ཅུང་ཚུ་རམ་བི ཕན་ཏུན མན་ནི ཤེལི ཤེས་ཚ ཐོར་ཏོང་གེ པ ཐ་རང་ ལོང་ཁུག་ ཤིང་དང ཅོང་དེ ཅ སོ་ཕག་ ཁང་བི གེང་གོ ནི་པ ཤ্যাম་པ སོ་ཅ ན་ཏུན ལ མ་གནི ཏེ་ཟི་ ཏོན་ཏེ ཕ་ཡ་ཅ མང་ཚུ་ ན་ཏུན ལེགས་ཏོང་ བར ཁན་དེ དང ཡོ ཟུ་ ལག་ཚབ ཇིན་ཟིན་ ཤི་པ་ནི ཅོང་པ་ ཆིམ་ཚི་ ཅན ཧེ་ ཛ་ཏེ ཉམ་ཏ ཤིགིན་ཅིར ལ་ཝར ཅུ་པི བ་ར དང དེ་ནི སེམ་པ་ མང་ཚུར ཅང་ནི རང་ག ཅང་འབ་ ཤི་པི བ་ ཏམ་པ་ དོར་ཅི་ ཚེ་ཏོ་ ཏ ངོམན ཨར་གནེ ཁ་ཟག ཇིན་ཟིན་པ་ ཤིག གང་ཆ ཁར་སིམ ཚུམ་པར ཤི་ཡོ་ལ ཚ་ཏི ཨ་ཡུན ཤིག ཐོམི་ སམ་དན དང གང་ཆ ཡང ཚུམ་པར ཤི་ཡོ་ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: 杨军冷不撒不白白军级别人女年准备年准续别李前提先把各自修改天地李前拿我了国剧图新疆起监管塔起别列团列把主席快把提修改以前新疆有个让众将为李总体监督李坤西的拿这从张勇下议监督小区解决巴斯拉亚继续李主图语这从孔明云图快点了电轨把塔普助南欧用武器冲击图两个七个预备人张图大用其的参与空气甘肃康南大我市国二年冬阿吉义着送东国边清仓期苦不清不息谈到大我市国二改革人别甘肃学区在去八十九个度别罗济南国二七级马新藏春穷土地独级限度张勇下议托住天尼新疆期监管塔级别基座恰恰拥有规定单位独立协议第六年送新疆起龙阿青起桥轨军阿别古处旅密切连接了唐部新年监管塔起别小区建送体满足他这一轨车与西塔南区明文别多数文别开启西金色西都今年女婿各位监管的载具可是这半年雨果塔地对旅随行前身别娘们那这组别牌塔其实可是偏用七八年军片普及军团改革单位牌超纪念监管处此处给地基了松脚突破马赛呀起别毛望别热我呀铁突破穷雨记得给别七年修给你以年重叠起银河超重起绿色重起绿色年卡纳结束修为在国西外属女性又不听你安徽行七年用为监管三十年起那天推运到我年人起着信雨果塔绿色错就地为推行时平均卡车为推铁列团名列全部随不马赛空尼基塞里姆和藏布尔雨果级别各给扎巴亚这雨萨苏尼基内地小树乐各国以让穷行空尼呢监管新疆一粒重叠图雨果着线东玩永久体呢杨塔北当克西日度极限于是因或丑送绿色重启即给今年无容库以绿色年看题第六季的准备七八九个年外属国一千八年送全职送媒体艺术资助相对七八天呢期间明的娱乐给南体心情现大年用为这松家越级我这切度绿水年看他我体内电滚虫热孙秀门途径记录你懂表面艺术藏了绿罗旧牌让给土罗那出去塔体验体电滚米唱体全懂同修松塔七万年塔三月初四年在这期国库修清温行于不地电滚体七句米阔乐各数千米托不塔电滚撒康乐搭档压吧雨果着新塔绿水南站体年行塔给七十多万所这月城西联文版进入你懂亚米送去松罗里格让给起这松每年变成细菌体同就松崩裂给为热于不是这松每年变成皮给动物体超纪念盲区地质空洞动物色心点别地多是因啦杨这句不由人不提开启卡窗时间以第六四兄弟列团年续呢这松起秘书团共三比五大千年这松每年变成对策团队皮给动物吃到冰柜的他这所每年具备存在塔跟随文字如果着信塔绿色所乐也表起别是具推张图东归西边语明儿新疆起跟随推列体广播博国组别推证书念语的塔是具体归地我拥有体验着信语今的顶别起你是真意义新疆有个让用中塔新疆团结组织满团塔海南行情与年行情所行情塔中从季节交给起查到度天照名贵千年如果着新塔绿水行情身别娘们那只为所为你不塔行情塔中从季节卡起如果着新塔绿水吞共偏军几日塔区别空明偏见几日千禧卡偏军天灵节了归地冬期新疆起千天前起如果着新塔绿水别端电视卡起所用千年绿水塔忙水送之塔绿水塔千禧松枝所起天天雨果着新的团结队的推动起雨果着新动画塔雨人起甘肃大用起小树这大偏村推突破千余第六到我唐不年松新疆起圈用年人不清塔体验起女学监管了甘肃小区在这科室这边南昌别个出雨新疆土面对七八塔若那出去也轮不马赛接报七八与人不清塔体验起女学这松引起天天切大米板 미시 다워시 체시 토시르 고르게게이 겐수 셰브슈 제주 바스링 규유바탄 리콩키 겐수타 니메다도 난드 겐수 녜수 셰브슈제 촉실르 케브유시 지드 듄베 더주파 신장 용수 균 겐수 셰브슈 제주 바스시 봉응어지니 동치길랑 유바탄 겐수 셰브슈 제주 고 통주지탄 체와게타 사야게 니티체바 림바팅타 티옌키 뉴숄 겐구 니티게 동티나 템바토 유브시 시주키 갑돌티 미체바 신장 유구장경 중키 나래 학배고니 겐수 셰브슈 콤비르 겹겹치베 고키 제덕카 주시바 바짐체니 겐수 셰브슈 말라 투주 지교를 차고 치바니 김두 겐수 마티에 코트 사된 동외 파타 정조탄 디귀키 겐수 격딘 누바 숙칠 동와서 카초 주파 김두 멍시 치바타 디귀 격딘 치바 디시티 칠레 디교를 치바 면주탄 류캄 소용 송지 치비 겐수 셰브슈 코트 중시시 용률 중규인부시 신대미는 코트 치수 치루 동규디 신장 유구장경 중키 마오베 로니나 미팅 칠증아 동러 유신 따용 캐진키 섭종 비규 차구이 체내 미볼 겐군 젠두 교와타 겐군 지속기 벤조 떡친러 신대민의 긴송 토바 차구이바 카세 빈두 면주타 류캄 소용 송지 치비 셰프슈 균투 딩서도 따와디 디로네 송 신장 유구 장경종 최딘 디타 우윤 행간키 장경 정키 제로니 동야미 니서주 르망츠 퇴외 주체기 겜군 송격기 지심 차주 라다 치발 튠조 체디 겜군키 대탕 탕면 주타 류스 송지키 셰브슈 락제 섭종 비와타 레네 토키 정달 체부 균투 비와 젠도르 디네 정달르 꾸디 당디 시리 면주 미네 셰브슈 누바타 추제 응아웨 콩돌 당유 민예 팔 로나 추추 싱라타 대행히 겜고민의 니분 니증아 동축결을 면주타 류수 송지기 셰프슈비와타 로나 추추싱아타 대행히 김대 뮤셜 겜고민의 칭아타 치기르 대탄 제보타 셰프슈두유 진도고비의 치중이 히라머이 정길기 캉팅 보소 적두 셰프슈디메기 까착 뇌배 로카나 치바초 칼라사시 유바타 보소 기겐키 치바 충충추 듄토 숙식골장타 계수 충외 칼라사당러 니치 치신유 르제 지퀘토 치바 남 파티 추디기 제모 지신유베 치베 괴저 추실 항랑토 창신유 산에 카기 퉁공타 미볼 캡츠디 캐주타 송지 체네 신장키 뉴슈 유괴 나바나초 기포소 셰브슈 콩비 동신유 롱아 첸키 차구 추시베신 신장 용수 퉁동 부서 셰브슈 남장 야타 주미 듀르 니슈 체미 척진 토발 몽우고 통추 송타 치왕나타 사야 구싱유 남장 티다르 디니 신장 용키 부서 셰브슈 코트 뉴버 균투 광도 치마타 부주 창볼 댐뱅아 하는 치유 캉팅 부서 적두 셰브슈 디네니 킬라마이 총기키 슝주 망년 군변 부서 리콩 통화 티인바타 러나 치중러 신리 진짜 릭숭러 예유바티 로나 민자웨 치베 다경 괴쿠 용르 킵토 유브시 포소 셰브슈 코트르 슝르 게바탄 투총 포스 카섭 시주갸 고심 덴베나 괴디 동시유 롱아 첸키 차르괴 중업에 고초로 신장키 티웨 뉴바치웨 시주기 코트르타 티웨 레베 셰브슈 코트 티웨 갸치웨 총 제 파캄 제기 토니 겐수탕 포스 망츠 제와 튼토도 큐와티 장워메 용초 토베 원종 지시 시도 유르신유 주민年主推上三边摩擦 총원 신체 난키 계급 신비 루규 신내기 작전 총기 지부티 양이 신내기 사이토 신부 티토 총기 용수 신내 퇴내티 내가 치게 미차 니치시 동하 잠시니 리포 신내기 퇴내티 망초 버팔러 니치타 미지 편춘 조원타 비시 냠지기 가딘 퇴내 시도 주유 퇴내 림시 탈계 숙신 침부탄 뒤니 신친치 슈노 락제케바 망보시갸 리수게니 내티 자와 총니 탕가 치수타 རིང་ཉེ་ སར་ཏེ་ ཐུལེལ་ལ་ ཞིམ་ཇུ་ཐ་ སར་བི་ ཆ་ཏོ་ཚོང་ལེ་ ཐེ་ཏོང་ ལག་ཟེ་ ལོབ་ཇུ་ཐ་ གུན་ཅིན་སོ་ཁི་ ཁེབ་ཁོང་སུ་ དིང་སབ་ཤུ་ ཐུབ་ཆེ་མེ་ རེབ་ཁོང་ཞིང་ཉེ་ཁི་ གུན་ཅིན་ཁེན་སུན་བ་ཐ་ སར་ཏེ་ཕེ་གེ་གི་ དོ་ཤུ་མང་ཆ་བ་ཆེ་ཡུ་ ཞན་ཏོང་ནེ་ ཡོང་ཝེ་ཞུན་ཧ་ཤི་བ་ སེན་ཅིན་ཅི་ ཐུན་རིན་ཆོང་གེ་ཐུ་ ཁིམ་ཤི་ཆ་བ་ཐ་ ཆ་ཤ་ཇུ་བུ་བ་དི་ ཐང་གེ་ཧ་ཤི་བེ་ ཆ་ཤ་ཇུ་ནེ་ ལོང་ཅུ་ནེ་དེ་སི་ཡུ་ ཁོང་ཁི་ ཐང་བ་ཐོང་མར་ཐོང་གབ་ ཆན་ཏོ་ནང་བ་ཅ་བ་ཐ་ སྲིབ་ཅིན་ ཆག་བེ་རི་མུ་ གུན་ལེ་ ང་རང་ཁི་ ཡུ་ཝ་ རབ་ཏུ་ ཆོག་སོང་སི་སི་ཡུ་ ཐོང་ནེ་དེ་མ་ཏ་ཝ་ནེ་ ཐ་དེ་པར་ རང་གེ་ཕེ་བེ་ང་ ཇམ་ཅ་ལི་ཏུ་ཐུ་བུ་ཡུ་བེ་ ཁོང་ལ་ ཇེ་སུན་ཁི་ལག་ཅེ་ཐི་ ཁོང་སུ་ཆུ་བ་མ་སེ་ ཐེ་ཝེ་གང་ ནེ་ཐི་རི་སི་གང་ཆ་ནེ་ ཙ་ཝ་ཅུ་ཡུ་ ཙན་ཅིན་ཅི་ཐ་ ཇ་ཝེ་སིང་ཅིན་ཞེ་ནེ་ ཡོང་ཝེ་ཞུན་ནེ་ཁོང་ཅི་བུ་མི་ ཐུན་རིན་ཆོང་གེ་ཁི་ ཏི་ཡུ་ཆེན་བེ་དུང་ཅི་གེ་བར་སི་ནེ་ ཉེ་ཝེ་ལོ་ཤེ་རིན་ ཀེ་ཡོང་གི་ སིང་ཅིན་ཐ་ ཆོང་གེ་ཅུ་ནེ་ ཡོང་ཝེ་ན་ཞུན་ལག་ཅེ་བ་སི་ཅུ་ཐ་ཙམ་ ཐུན་ཡུན་ཞིང་བུ་ ཐུན་རིན་ཆོང་གེ་ཐུ་ལག་ཅེ་ཁི་ ལེ་ཐུན་ན་ཞུ་སི་ཡུ་ ཁོང་ཅུ་ཆུ་ ཐང་གེ་ཆི་ཅེ་ལ་ཅང་བ་ ཧུ་མེ་ཆེ་སིན་བེ་ ཧ་ཤི་བ་ཡུ་ལ་ ཡང་ རིན་ནེ་སར་ཏུ་ཐུན་ཅེ་ཆུ་གུ་ཆི་བེ་ ལེ་དུ་བ་ཡང་ཡུ་བ་ ཡང་ ཆ་བེ་ཆོང་ལམ་ཐོ་ ཐེ་ཏོང་ཆེ་བ་གུ་ རེ་ཁོང་ གུ་ཅེ་ཐི་ ཐེ་ཝེ་གྱ་ཆི་བེ་ཆོམ་ རེ་ཆོ་སུ་ ཁ་ཏེ་ཏོང་ཅིན་བེ་སིན་བ་ལེ་མི་སབ་ཡང་གུ་ སིང་ཅིན་ཞེ་ནེ་ ཡོང་ཝེ་ཞུན་ནུ་དུ་ཤི་སབ་ཐ་ ལག་ཅེ་སབ་ཁ་ཏེ་དང་ཡུ་ལ ཐུ་ངུ་ཁི་ ཆོ་ཝེ་ཆུ་ རེ་ལོང་མང་པོ་ཆེ་གུ་ཡུ་ཅིན་ གེ་རི་ཐ་ ལུག་སུ་གི་ཁེ་བ་ཐ་ དེ་ཁང་གེ་སུ་མི་ཐུ་བ་ ལེ་ཏུ་ཇོ་གྱོར་ཁི་ ཆེ་ཏིན་ཐོག་ག་བ་ ཉམ་གུ་ ཁེན་བ་པེ་རི་ཐ་ ཕན་ཅུན་ ཅི་ཅི་ཆེ་བ་ ཏི་པོ་མེ་བ་སོ་ ཕུག་སམ་ཐུ་ཉེ་ཁེ་ ཐེ་ད་ཆི་ད་ཆེ་ནེ་མི་ཡུ་ཐུ་ ཁིམ་ཅང་གི་ ཆུ་གི་ཐོབ་ཆེ་གུ་མིན་ཐེ་ ཐུན་རིན་ཆོང་གེ་ཁི་ ཆི་ལེན་ཏ་བ་ནི་ མ་ལ་ཁི་ སི་ཅུ་ཐུན་གུ་ཆེ་ནེ་ མེ་མི་ཞབ་ཤུ་ཐུ་གུ་ཐི་ཡུ་ཤི་ ལོ་ཇོ་ཀེ་ནེ་ ལོ་ཤི་ཅུ་ཤི་ང་ ཕ་ར་གི་ཐིང་ཁོང་ ཐུན་རིན་ཆོང་གེ་ནེ་མིན་བེ་ རེ་ཁོང་རིན་ནེ་ཐ་ཇ་ཝ་ཡུ་བེ་ ལེ་ཤི་ན་ཤུ་བེ་ན་ཞུན་ཚོ་བ་མིན་ནེ་ ཐུན་རིན་ཆོང་གེ་ཁི་ ཁ્યོ་ཡོང་ལ་ཁེ་བེ་ ཅེ་ཤི་ཐ་ དེ་ད་ཤི་བུ་ཞུན་ནུ་ཤི་ཅང་ལ་ཏ་ཅེ་ཆེ་ནེ་ གུ་ནམ་ཅེན་ཁི་ ཀེ་ཤི་ཀ་ཅེ་ཁི་ ལམ་ལུ་ཅུ་དེ་ ཁ્યོན་དོམ་རི་ཁོང་ཐུ་ ནེ་དུ་ན་ཞུན་ཤི་ཅུ་དིང་ཅུ་ཆེ་ནེ་ ཞབ་ཤུ་ཅི་ཏུ་གི་མ་ལ་ ནང་ཅུ་ཡུ་བ་ཐ་ རིམ་པ་ཤི་ཡི་ཚ་ཐ་ ཁ་སུ་ནེ་ མི་ནེ་ཤི་ཅང་སེ་བ་ཡིན་བ་ཐ་ ལེ་ཤུ་ནེ་ཅུ་སེ་བ་ཡིན་བ་ རི་ཤུ་ཐབ་ལམ་ཤ་དོང་ཐོབ་ཅེ་ཆེ་ཡུ་ རི་ཁོ་ནེ་དུ་ཞུན་ནུ་སེམ་ཅེ་ཆི་བེ་ ནེ་ཐུན་ལ་མི་ནེ་ ཐུན་རིན་ཆོང་གི་ཁི་ རིན་ནེ་ཡུ་གོར་ཐ་ དེ་ཚོ་ཨོ་ཡུན་ཁེན་ཁ་ མི་ཤུ་ཐུན་ཁོང་དི་ཆེ་ ཆོམ་ལ་དགུ་ཐོ་དམ་སོ་ ཆེན་པ་ཅི་ཐུ་ཆེ་དི་ རི་ཤུ་མ་ལུ་ཐ་ཅུ་ལམ་ལུ་ཅུ་ནེ་ དེ་ཁང་གི་སུང་ཐ་ ལེ་དུ་རོ་གྱོར་ སི་ཅེ་ཏ་ཝ་སུང་གྱུབ་ ཅེ་ནུ་ཁོང་དོར་སོ་ཐེ་ མེ་མི་སི་ཅུ་དུན་བ་ཐ་ ཅི་ཡོང་ སོ་བ་སི་ཆ་ཁོང་བི་ཁི་ ཅི་ཐུ་སེམ་ཅེ་ཐ་ཅུ་ནུ་དེན་ཆེ་ཡུ དེ་ཐང་ཐུ་ཅུང་ རི་ཁོ་ནེ་དུ་ཞུན་ནུ་ཛ་ཅི་ཧེན་ཟོ་གི་ ཤེབ་ཤུ་དི་པོ་སར་དུ་ཅུ་ཅུ་ཆེ་ནེ་ རི་ཁོ་ནེ་དུ་ཞུན་ནུ་ཛ་ཅི་ཅི་ཅིན་སི་བ་པོན་དི་ ཞུན་ནུ་རང་ཁོང་ཐ་ དེ་ཚོ་ཨོ་རིན་ཁི་ ཅུབ་ཅི་ ཆེན་པ་མང་པོ་ཉམ་གུ་ཅེ་གི་ ནམ་བེ་ཐོ་ནེ་ སིང་ཅིན་ཞེ་ནེ་ ཡོང་ཝེ་ཞུན་ནུ་པེ་ཤི་ཅི་ཐུ་ཐ་ ཚ་ལོང་ རོ་ཤི་ཁི་ ཅི་ཅུ་དེ་ཅི་ཅི་ཅུ་ཡུ
1: ཁོ་ལ་དེ་ཐོ་ལ་ མི་ཐུང་ཅུ་རུ་ ཀ્યོ་ཅུ་དམ་ཚོ་ཨ་གི་ཤི་ཡུ ཞེན་དམ་མི་རུ་ཝེ་ཁི་རང་ནི་ ཐི་ཝེ་གང་ ཕུ་དུ་ཅུང་ སོ་སུ་ནམ་བེ་ཐོ་ནེ་ ཇོ་ཅུ་ཐ་ སོ་སུ་ནམ་བེ་ཐོ་ནེ་ གེན་ཁུ་རུ་བ སོ་སུ་ནམ་བེ་ཐོ་ནེ་ ཉམ་ཅུ་ Sozi nambi toni tatsu. Sozi nambi toni gaxin. Sozi nambi toni pukdu ngungyur chidu bebun chi. Keda nyamdu, zhungu dini rengigi nambi toni tinribjin ngundu yuwar chi. Zhungu nambi tinribjin, zhungu nambi jedi bebun chi.

0: ཐབ་རི དང ཅན ཅུ
1: དེ་རི དང མ্যামལེ
2: ཅི་དེ དང ཁོང་པེ
3: ཟམ་ལིང་གི ཐི་རིང ཁ་སང
4: ཟམ་ལིང་གི ཐི་རིང ཁ་སང
5: སེང་ཁལེང་གི གུང་ཁམ་སང ཤ্যামལེ ཟམ་ལིང་གི ཐི་རིང ཁ་སང ཞི་པེ ལེ་ཅན ཞུགུ་ཡིན ཐེན་དེ་ལེ་ཅན་གི ནང་ཐུན་ཟོ་ནི 中国尼, Toto Parsum Tu, Tian Lin Tan, Gizin Tian Pi, Yam Le Ro